0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

Leppard fame.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Не мовчи, я задихаюсь. Душить ти се, гірше за думки. Я звідси.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Прайм-тайм.
1: Вітаю всіх! В ефірі програма Prime Time на хвилі 107.5 Користань FM, 9 вересня, середа. Як бачимо, вже потрошку осінь починає володарювати наповну. Наближаються вже такі ось, я б сказала, навіть прохолодні ранки, які зранку є. Так, сьогодні ще обіцяють найтепліший день, а далі така собі дощова погода, тож готуємося до осені. А порада дня сьогодні: не чекайте взагалі на завтра, щоб почати нове життя. Завтра теж можна, наприклад, не працювати, а сьогодні варто відпочити від всіх грандіозних планів. Ось так, тож будьте з нами разом.
0: Новини на Користень FM.
1: У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничо-господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію доопрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавців непросто, адже небагато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Понад 1 100 000 гривень за неіснуючу паліативну допомогу. На Коростенщині повідомили про підозру колишньому директору одного з центрів первинної медико-санітарної допомоги та 5 медпрацівникам. За даними Коростенської окружної прокуратури, упродовж січня 2024-го, липня 2025 року вони нібито вносили до медичної інформаційної системи НЗСУ неправдиві дані про надання паліативної допомоги щонайменше 60 пацієнтів. Насправді, стверджують правоохоронці, допомога не надавалася. У результаті медзаклад безпідставно отримав понад 1,1 мільйона гривень із бюджету. Кошти, за версією слідства, переважно спрямували на премії медперсоналу. 3 підозрюваним уже обрали запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання. Слідство триває. 6 вересня команди ДЮ США Академії футболу ФК «Мал» провели матчі першого туру чемпіонату України серед команд вищої ліги ДЮФЛУ сезону 2026-2027. Суперником наших вихованців став футбольний клуб «Єврошпонсмига». Перший тур приніс нашій академії дебютну перемогу у вищій лізі та важливий досвід для усіх вікових команд. Попереду робота над помилками, тренування та нові матчі чемпіонату.
0: Новини на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: А зараз про погоду. 9 вересня, середа. Сьогодні у Коростені від плюс 13 до плюс 26 градусів тепла. У Коростені протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Овруч – плюс 12, плюс 26. Хмарна погода протримається в Овручі увесь день, без опадів. Лугини – плюс 12, плюс 26. Хмари у Лугинах будуть ховати небо весь час. Вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Без опадів. На Родичі від плюс 13 до плюс 26 градусів тепла. Увесь час у Народичах утримається хмарна погода. Вдень хмари ненадовго розсіюються, щоб ввечері з'явитися знову. Без опадів.
2: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освічитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

Саме 9 вересня в середу відзначається дуже цікавий день. Всіх вітаю, тому що всі ми красиві і зовнішньо, і душею. Головне, тому що всі разом ідемо до миру та перемоги в своєму єднанні заради нашої України. Сьогодні Міжнародний день краси. І саме зараз поговоримо саме, знаєте, про еталони зовнішньої краси, які були в свій час у різні роки, у різні епохи. Тому що, взагалі, красива людина для кожного – це розуміння своє. Комусь подобаються більш худенькі, комусь більш пишні форми. Але щороку, щоразу, в різні епохи, все ж таки, еталонами краси були різні поняття. Ось, наприклад, як в стародавньому Єгипті. До речі, еталоном краси саме в стародавньому Єгипті була струнка фігура, вузькі плечі, довгі ноги, симетричне обличчя та виразні очі. Чоловіки і жінки, до речі, використовували косметику. Так, якщо ви дивилися фільми про стародавній Єгипет, то можете одразу побачити, що там і жінки, і чоловіки, вони мали ось таке бліде обличчя, тобто нафарбовані були, зокрема, і очі, і губи, тому такий був еталон краси колись у стародавньому Єгипті. А ось щодо стародавньої Греції, хто полюбляє читати взагалі міфологію, різні фільми дивитися грецькі, то могли помітити, що там еталоном краси були саме гармонійні пропорції тіла, спортивна статура, так, симетрія та природність. Особливо цінувалася ідея ідеальних пропорцій. Ну, взагалі, знаєте, там такі войовничі люди були на той час, дуже багато різних військових перипетій ставалося, тому, звісно, там ось головне це було мати мужнє тіло. Середньовічна Європа, до речі, еталоном краси середньовічної Європи, це була світла шкіра, хто бачив, там полюбляли, щоб такі були просто, я б навіть сказала, бліді жінки і дівчата. Високий лоб, худорлявість, у жінок часто підкреслювали скромність і ніжність. А ось доба Ренесансу, це 15 та 16 століття. Популярними були пишніші форми. Саме під час Ренесансу, ну, вже, як кажуть, хто не дуже полюбляє дієт і полюбляє поїсти, саме в той час вважалися самими гарними. Світла шкіра, довге волосся та високий лоб. Повнота часто асоціювалася з достатком і здоров'я. До речі, в добу Ренесансу завжди вважали, якщо жінка така мала більш пишні форми, то вона здорова, а це означає, що обов'язково потрібно з нею одружуватися, тому що будуть здорові дітки. Так, ось така була розуміння під час доби Ренесансу. А ось саме доба 17-18 століття. Саме тоді з'являється таке розуміння, як аристократична блідість. Перуки тоді вже носили, всі ми знаємо з фільмів, складні зачіски, корсети та декоративний одяг. Уявляєте, як взагалі дуже-дуже було тяжко дівчаткам носити ті корсети. Це настільки все здавлювало, так було тяжко дихати, але заради краси вони витримували це аж до пізнього вечора. Важливими були вишукані і статус. А ось у 19 столітті у моді знову все ж таки продовжують бути корсети, також тонка талія та фігура пісочний годинник. Саме така мода була в 19 столітті. Наприкінці століття популярною стала також спортивніша зовнішність. У 1920-х роках після Першої світової війни ідеалом стала більш хлоп'яча фігура. Струнке тіло, коротке волосся, невеликі груди – дівчатка, які були схожі на хлопчиків, були найкрасивіші. Ну, так вважало суспільство. 1950-ті роки повернулася жіночність. Пишні груди, стегна, вузька талія. Яскравим прикладом саме в той час це був, звісно, образ Мерлін Монро. Ось саме Монро була ідеалом краси у 50-х роках. А ось у 60-х-70-х роках популярною стала дуже струнка, майже худорлява фігура. Пізніше поширився природніший і спортивніший образ. Підходимо вже трошки до ближчого нам часу, це 80-ті-90-ті. У 1980-х цінувалася спортивна, підтягнута статура, а в 1990-х дуже худорлява фігура була еталоном краси, яку часто називають естетикою «hairy cheese».
2000-ні засмага, худорлявість, плоский живіт і гламурний образ були особливо популярними. Ну і вже ми пам'ятаємо ті роки, які зараз я назву. Звісно, це 2010-ті, великий вплив соціальних мереж розпочався, популярними стали виразні брови, великі губи, тонка талія та округлі стегна. А вже у 2020-х і зараз стандарти стали більш різноманітними. Одночасно популярні це і спортивність, і природність, і різні типи фігури, індивідуальність і боді-позитив. Головна зміна – етлон краси ніколи не був постійним. Він залежав від моди, економічних умов, мистецтва, медіа та уявлень суспільства про здоров'я і статус. Те, що вважалося ідеальним в одній епосі, в іншій могло бути зовсім непопулярним. Але кожен обирає свою красу.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Що цікавого сьогодні, зірки прогнозують для кожного із знаків зодіаку. Нагадую, їх 12, тому зараз і побачимо. Середа, 9 вересня. Овни – день активності та нових можливостей. Не поспішайте з рішеннями, особливо у фінансових питаннях. Тельці – сприятливий час для роботи та важливих домовленостей. Увечері приділіть увагу близьким. Близнюки – можливі цікаві новини або несподівана зустріч. Будьте уважними до деталей. Раки, а ось ви сьогодні довіртеся своїй інтуїції. День добре підходить для вирішення сімейних питань і відвертих розмов. Леви, ви будете в центрі уваги, використайте це для професійних справ, але не забувайте слухати інших. Діви, вдалий день для планування та наведення порядку. Не беріться одразу за занадто багато справ, діви. Терези, для вас можливі приємні зміни в особистому житті. Намагайтеся уникати суперечок через дрібнички. Скорпіони, ваша наполегливість допоможе досягти бажаного. Хороший день для важливого рішення. Стрільці, з'явиться бажання змінити звичний порядок речей. Нові ідеї можуть виявитися дуже корисними. Козероги, зосередьтеся на головному, козероги. Спокійна та послідовна робота принесе кращий результат, ніж поспіх. Водолії, день може подарувати цікаве знайомство або нову ідею. Не бійтеся вийти за межі звичного. І риби, прислухайтеся до своїх відчуттів. Добре провести вечір у спокійній атмосфері та відновити свої сили. Ось такий гороскоп. 9 вересня. Гарної та мирної середи.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором, усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничо-господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавця непросто, адже небагато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Понад 1 100 000 гривень за неіснуючу паліативну допомогу. На Коростенщині повідомили про підозру колишньому директору одного з центрів первинної медико-санітарної допомоги та 5 медпрацівникам. За даними Коростенської окружної прокуратури, упродовж січня 2024-го, липня 2025 року вони нібито вносили до медично-інформаційної системи НЗЗУ неправдиві дані про надання паліативної допомоги щонайменше 60 пацієнтам. Насправді, стверджують правоохоронці, допомога не надавалася. У результаті медзаклад безпідставно отримав понад 1,1 мільйона гривень із бюджету. Кошти, за версією слідства, переважно спрямували на премії медперсоналу. 3 підозрюваним уже обрали запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання. Слідство триває. 6 вересня команди ДЮСШ Академія футболу ФК МАЛ провели матчі першого туру чемпіонату України серед команд вищої ліги ДЮФЛО сезону 2026-2027. Суперником наших вихованців став футбольний клуб Єврошпон Смига. Перший тур приніс нашій академії дебютну перемогу у вищій лізі та важливий досвід для всіх вікових команд. Попереду робота над помилками, тренування та нові матчі чемпіонату.
0: Новини на Коростень ФМ. Реклама на Коростень ФМ.
2: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
3: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
2: Замовляй привітання на Коростень ФМ.
3: Ми привітаємо!
2: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
3: І улюблену пісню поставимо.
2: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
3: Або в інстаграм-сторінці Коростень ФМ.

0: 107.5.
1: Тема дня.
2: Традиційного фестивалю дарунів у Коростені цього року не буде через безпекову ситуацію. Але почастуватися дарунами коростенці і гості міста, а також задонатити на Збройні Сили України зможуть. Про це детальніше сьогодні на радіо Коростеня ФМ 107.5 поговоримо із заступницею міського голови Наталією Чижевською. Наталія Миколаївна, вітаю вас.
3: Доброго дня, доброго ранку, шановні слухачі. Давно я у вас не була, але фестиваль дарунів дає таку можливість поспілкуватися, тож дуже приємно поговорити на цю тему, тому що не так багато приємних тем, на жаль, в нашому сьогоднішньому житті. От, і якщо говорити про фестиваль дарунів, то читаючи ще так в соціальних мережах, там Інстаграм, Фейсбук, так собі, а Трец, він був переповнений інформацією про те, що люди збираються на фестиваль дарунів, і що мені було цікаво, люди писали там свої власні історії життя, які пов'язані з фестивалем дарунів, і це були не коростенці. От, то справді Україна, і я можу сказати однозначно, що не тільки Коростень. Коростень, можливо, менше очікує на цю подію, ніж вся Україна, тому що за ці 17 років нам вдалося створити такий потужний бренд і атмосферу, яка людям заходить і яку люди потребують наразі в такому досить складному емоційному, перш за все, стані. Тому
2: була... Ви їх засмутили.
3: Я їх засмутила. Перше, я навіть не очікувала, що там у мене є в треці, чи в мене десь там в першу годину. Коротше, в мене на сьогоднішній день десь буквально більше 10 тисяч переглядів у цієї новини про те, що фестивалю дарунів не буде. І, ну, я дійсно зрозуміла, що ми людей засмутили, але все-таки ми оцінили свої можливості. Тому що якщо 10 тисяч тільки переглянули там мій трец, то я уявляю, скільки б людей наїхали. Минулого року це десь було до 10 тисяч.
2: Могли б ми, наприклад, 20-30 тисяч парк Деревлянський прийняти?
3: Парк може, укриття не можуть. У нас нема таких потужних укриттів на такій розмірі людей. Це, ну, якби це, ну, це за сучасними мірками, це як метро в Києві. Зрозуміло, що...
2: А скеля, наприклад, якби була відчинена в цей час і була б жовта, там, червона небезпека?
3: До 500, і це і так уже дуже плотненько.
2: Тому. Тож, через безпекову ситуацію фестивалю дарунів офіційно не буде традиційного?
3: Не буде традиційної версії фестивалю, тому що
2: так, як ми завжди
3: не
2: звикли,
3: було
2: в парку, в суботу.
3: В жодному ніякому прояві не було, це тільки в 2014 році. Тоді не було навіть ніяких там ярмарків, і, ну, в якісь форми проявлення фестивалю дарунів не було тоді. А все те, що ми робили спочатку, навіть говоримо про 20-й рік, ми тоді робили «Смажимо вдома» і в прямому ефірі вдома в міського голови смажили даруни. А в 21-му році це ми вже робили такий повноформатний фестиваль, тоді вже були послаблені карантинні вимоги, ну, тоді, якщо я нагадаю, проходило під гаслом «Вакцинуємо дарунами», тоді якраз була активна така кампанія за вакцину проти ковіду, і у нас тоді було більше 20 тисяч людей, до 30 ми налічували, хоча це була ковідна ситуація. От. А 22-й рік вже ярмарок, 23-й, 24-й теж у форматі таких. В 22-му році навіть це не був ярмарок, в 22-му році міський голова, я пам'ятаю, з військовими на їх локації смажили даруни, і потім ми передавали в таких цих контейнерах великі даруни. От 25-му році ми пішли вже на те, щоб... 24-му році, ще нагадаю, у нас мало бути фестиваль дарунів під егідою Азова. І також ми теж дуже активно готувалися, а потім в останній момент, скажімо так, військове керівництво не дало можливості розвивати цю тему, і ми пішли знову в таку тему ярмарків. І от уже в минулому році, 25-му, провели більш широку таку, але ми зрозуміли, що в цьому році ми не потягнемо, і тим більше, що ситуація порівняно з минулим роком безпекова, вона значно погіршилася, особливо ось тут у нас Київщина, Житомирщина, настільки, що вже зараз поговорять про те, щоб це визнати зоною бойових дій.
2: Ну, зважаючи на те, що взагалі в Києві ще складніша ситуація, то, можливо, саме київляни і хотіли від'їхати в суботу трошки на Полісся, хоча й тут не дуже безпечно, як бачимо, але все ж таки безпечніше. Ну, поки що, і на щастя, дай Боже, щоб і так і було, і взагалі була краща ситуація, тому й хотіли приїхати і відпочити. До ярмарки ми ще повернемося, давайте все ж таки про суботу, 12 вересня, тому що ми знаємо, друга субота вересня традиційно в нас фестиваль дарунів. Розпочнемо з того, чи взагалі ось 17-й фестиваль, він відбудеться як 17-й, чи це ще залишимось як 16-й?
3: Ні, це 17-й буде, оскільки ми будемо проводити оцей такий дарунярський ярмарок, і знову які там будемо донатити. Просто що зараз ми робимо акцент на тому, що це ми, ну, як збереження поліської спадщини, такий вже в нас цього року, ну, такий буде посил. Тому що, чому саме так? Ми зараз активно працюємо, ми – це не тільки команда Коростеня, це ось зараз наш північний такий регіон, ми бачимо в розвитку гастроспадщини нашу перспективу в такому зеленому туризмі. От, тому якщо ми там їдемо Карпати, Закарпаття, там якісь колиби, якісь там хатки, де можна спробувати карпатських, якісь там, я не знаю, Бограч, Банош, там ще щось таке, то от ми хочемо розвивати цю тему тут у нас на північному такому Поліссі. Наші колеги з інших громад, ми перші випустили книжку з гастроспадщини, де зібрали рецепти, зараз Лугіни це роблять, знаю, інші громади працюють, тобто і у нас вже є перші кроки по створенню таких гастро- і етнопросторів, це, зокрема, Скриня в Малій Зубовщині ми минулому році відкрили. Зараз вже кілька таких цікавих заходів протягом цього року відбувалося в садибі Віола, де крім того, що це і там естетично, вони там проводять, там то зустрічали весну, то Івана Купала проводили, тобто от вони теж тяготіють до підтримки української культури. Ну, тепер ще і такі гастро-моменти там теж з'являться. Тобто це така наша планова робота по, ну, в рамках відновлення. Тому що...
2: До речі, я одразу в Фейсбуці перейшла на сторінку Євгена Клопотенка, чому згадала, поки ви розповідали, знайшла мапу, яку він виставив. Це гастрономічна мапа Житомирщини. Ось він теж вказав, які страви в нас на Житомирщині популярні в певній громаді. Дируни, центральна частина і північна. Ну, я так розумію, це ми. Також він написав, що і макар, і опіканці, лемішка, голубці з сирою картоплею, мочака, сірий борщ, не знаю, що це, калатуша, точно знаю.
3: Значить, така в нього мочака, мапа. Калатуша, це приблизно плюс-мінус однакові ці страви. Це він був в Лугінах, він прямо робив там зйомки. Лугіни і Бовсуни, бовсунівські бабусі, цей колектив приймали його. І, ну, от він для себе і Житомирщину відкриває в плані гастроспадщини, тому що він каже, я як житель міста, я навіть не очікував побачити те, що тут у нас настільки збережена ця традиція, є люди, які зберігають її, продовжують, і вони там дійсно готували ці, в Бовсунах готували цю калатушу або моченку, і він такий був в захопленні.
2: Такого він в ресторанах традиційних не скуштує однозначно.
3: Ми багато чого не можемо скуштувати в традиційних ресторанах, тому що
2: Навіть української національної кухні.
3: Так, навіть української національної. От він наводив приклад. Італійська піца. У нас піцерій в Україні дуже багато. Але не можемо ми повторити, тому що у нас не таке зерно, з якого робиться, бо не таке борошно, не така вода, не такі дрі. І воно все одно не виходить таке. А ось дівчата з колеги з Лугін говорили про те, що вони там певні везли на конкурс певні види хліба. І вони везли з собою не тільки там інгредієнти, а навіть воду, тому що на воді, яка вже в Києві з або з бутлів, або це не так підходить, не дається того присмаку. Тому і кожен регіон буде один і той рецепт звучати, як то кажуть, не те, що а на смак буде звучати.
2: Тобто дируни теж вони різні можуть бути кругом?
3: Вони будуть, так, і вони відрізняються, дируни. Наприклад, моя родина, ми родом з Київської області. І коли я приїжджала туди на Київщину, дируни зовсім не такі, як тут. І навіть, боже, і сорти картоплі, вони використовуються з іншої. І тому наші дируни, от в нашому краї, вони їх можна випікати от такими тоненькими, а десь вони такими тоненькими і не вийдуть, тому що вже інші сорти картоплі. Тому що це не просто от відновлення гастроспадщини, це конкретно цього регіону. Бо і вареники по-різному печуться, і варяться, і вони десь такі пухкенькі, десь тоненькі, і знов-таки залежить від того, яка мука використовується, як вони готуються на пару, у воді. І от це ціла наука, і мене тішить те, що зараз наш університет Івана Яковича Франка, Житомирський педагогічний, в них там є факультет туризму, і вони зараз системно підходять до цієї такої тематики, і навіть там вже є, відповідно, вони планують робити лекції, умовно, лекція по дирунам, лекція по чорній юшці, лекція по Моченка. От Андрушівка активно показувала там свої крупки, і ці крупки ми не приготуємо так, навіть якщо ми будемо мати достоменно рецепт. І саме головне, про що каже і Клопотенко в тому числі, тому що ці страви, вони готуються з покоління в покоління, і, як правило, вже немає такої рецептури, там, 300 грам борошна, стільки-то грам, тому що господині це, от інтуїтивно, на око, як кажуть, готували і готують. І тепер, ось, знов-таки, коли прийшлося нам описувати рецепти, те, що ми робили весь час на око, тепер нам доводилося вимірювати грамовку, а на око це скільки муки, стільки тої картоплі, і в тому числі от
2: кухонних, то й не дуже в кого там були, і є в людей, особливо в селах.
3: Так, але якщо ми хочемо розказати, що, наприклад, оцей рецепт робиться так, тих самих крупок, то ми людям не можемо накиньте муки на око.
2: Прописати рецептуру.
3: Так. Тому от зараз і навіть коли вже прописується ця рецептура, от все одно треба набивати руку, щоб воно вийшло те, як вийшло в тієї господині, яка вже роками і в цей рецепт отримує від своїх уже.
2: Ось саме Коростенщина, Коростенська громада, які в нас дируни, ось що ми пропонуємо на фестивалях, зокрема?
3: Ой, на фестивалях пропонується дуже багато, і десь я поширювала Іван Кухарчук із команди 30+, Ліга сміху, от він казав, от любе, от хочеш з авокадо, за две хочеш з нутелло, мені цей такий зайшов. Він, до речі, також пропагує Житомирщину і через дируни, і через такий гумор. До речі, у мене була пропозиція, яка десь ще на початку, колись 115-та бригада в нас стояла, і там представники цієї команди 30+ служили в цій бригаді, і ми говорили про те, що після війни, напевно, треба буде зробити батл між Коростенем і Овручем, був в Коростені фестиваль дирунів, в Овручі фестиваль картоплі, де в тому числі роблять дируни. Тобто, ну, така навіть в гумористичному плані обіграти цю таку ситуацію, тому що, ну, є така, Овруч після нас почав робити фестиваль картоплі, і також у них вже воно розгорнулося, розкрутилося, і переважно коростенці, які приймають в другу суботу гостей, на третю суботу їдуть в Овруч уже відпочивати після того, як вони приймали гостей.
2: Ну, тому, кажуть, картопля ніколи не набридає.
3: Да, тому я кажу, що особливості дирунів, саме які ось у нас в контексті от нашої коростенської громади, тут цього коростенського колишнього району, це тоненькі дируни. Тоненькі. І тоді вже ці сметана, чи шкварки, чи це тоненькі дируни і чорна юшка. Оце два блюда.
2: Чорна юшка – це з грибами?
3: Чорна юшка – це з грибами. І це з квасолею, це, от я там знаю, що на території народичі вони зимою варили, і замість, вже в сучасних варіантах це рибу ми можемо купляти або додають консерву, а от в тому, це таранька засушена. І вона сушилася не такою солоною, як от ми зараз маємо, вона там... Вона не така сольона, але вона спеціально сушилась для того, щоб чорну юшку робити.
2: Я колись, ще коли була маленькою, ходила на весілля разом з батьками, а весілля були в наметах, на подвір'ях, по два дні, потім третій день. І завжди пам'ятаю, що на другий день мій батько, так сказати, полюбляв ось цю юшку. Її подавали постійно, як холодну, і таким чином, можливо, якщо хтось трошки вчора перепив, дуже гарно вона заходила.
3: Вона і на весілля, на це, і вона ж в обрядовому календарі, де цикл зимових свят іде, і вона теж там провідне місце займає саме в нашому регіоні. Тому, ну, і це таке блюдо, яке, ну, зараз холодильники, а раніше ж це було, воно зберігалося, і смакові свої ці...
2: Тож в суботу парк буде порожній, взагалі продаватися дируни не будуть, чи якісь будуть там певні заходи?
3: Ні.
2: Щодо 12 вересня.
3: До 12 вересня все, що стосується фестивалю дирунів, не буде. Якщо приїдуть на екскурсії, а вони у нас ця екскурсія, є тур вихідного дня, коли в Коростень приїжджають і в Скелю, і на екскурсію, на історичну екскурсію, то всі, хто запланував, вони зможуть це зробити.
2: Дируни тільки будуть в кафе і ресторанах на території міста.
3: Так, і якщо я, ну, сподіваюся, що наші підприємці зорієнтуються в цій ситуації, то в них буде нагода, скажімо так, презентувати ці дируни.
2: До речі, а ви кажете про гастроспадщину, от саме в контексті дуже багато ми маємо цікавого, так? Але по суті, скуштувати його, окрім якогось фестивалю, чи поїхати до цієї ж скрині, але ж теж не можна просто приїхати і там щось купити, пригоститися. Тобто, по суті ж, і немає де. Чи не розмовляли ось наші підприємці, що, можливо, якісь певні страви, так як на Закарпатті, щоб вони теж були в їхніх кафе, якось розвивалася гастроспадщина?
3: Оце ж і є наша робота, що спочатку ми його маємо впорядкувати, дати рецептуру, і потім, бо зараз, ось навіть вчора наші представники культури, вони в цьому контексті, в них було навчання і практичне застосування, тобто з тим, щоб і в інших селах, тобто на території села таке робить, але і дійсно, ну, є в нас такі плани, що війна, коли почнеться розвиватися ресторанний бізнес, коли добудується, ось, наприклад, готель, це то робити, вносити в меню саме ці блюда, які є традиційними для нас. Тому просто бачите, є, якщо бануш його досить швидко можна приготувати, то, наприклад, чорну юшку, це ж процес не можна швидко приготувати. Тобто люди мають, ми маємо цю чорну юшку розкрутити до такого рівня, щоб ресторан приготував там, умовно, каструлю цієї чорної юшки, і вона розходилася, щоб вони не це. Тобто, це робота от саме культури, народознавців, промоутерів, ми маємо розкрутити.
2: Щоб ці страви заходили до наших ресторанів. До речі, ну, в нас є дуже гарний, наприклад, такої української кухні «Колиба», яка себе презентує як українську кухню, тому що, ну, не в усіх кафе у нас, звісно.

0: ну, це вже як про розвиток гастроспадщини і взагалі нашого такого ось ресторанного бізнесу, тому що якщо ми вже себе асоціюємо з дирунами, хоча дируни є майже у всіх кафе і ресторанах, але ось саме якісь такі традиційні страви, то, звісно, не дуже. Їх можна десь скуштувати. Єдине, це завітати на фестиваль дирунів, а фестивалю дирунів поки, як бачимо, на жаль, немає. З приводу ще суботи вже є певні такі теж реклами. Ми бачимо і село Сингаї, в тому числі пропонує приїздити до них і на музичний фестиваль. І теж, я не знаю, в якій кількості, але теж вони пишуть, що можна буде посмакувати, зокрема, і дирунами.
1: Поясню, звідки це взялося. Є Коростенка Ліза Стужук, яка написала грант, міжнародний грант, і писала вона його під фестиваль дирунів. Написала вона його ще на початку року, і іноземні, скажімо так, грантодавці його затвердили і його, ну, скажімо так, проплачують цей грант. У зв'язку з тим, що ми не проводимо офіційно фестивалю дирунів, ми запропонували їй сконтактувати, зробити такий симбіоз з підприємцем, який є власником там садиби в селі Сінгаї, і вони знайшли, слава Богу, спільну мову. Ну, фактично, грант не згорів, і там є, будуть представники і українські такі фольклорні осучаснені групи, і група з такої електронної музики з Шотландії. От. І наскільки я знаю, я подробиць геть не знаю, але я знаю, що там в тому числі буде ще майстер-клас із сучасних, з колишніх українських танців. Ну, це таке в осучасненому варіанті.
0: Ну, всі ми знаємо, що в Коростені знають цю садибу як лавандове поле, тому, звісно, хто буде зацікавлений, може знайти на їхніх сторінках більше такої ось детальної інформації. До речі, міська рада до цього заходу ніякого, якби, відношення
1: не
0: має.
1: Не маю, це вже чисто приватна територія, де люди, якби, скажімо так...

5 цих автономних обігрівачів, які попали на новій почті під бомбардування. Знищено, ми, але ми не робили проплату наперед. Ось

0: нову партію замовили. Вчора вони приїхали, але це ось була робота історичної спадщини, задонатили. Або в п'ятницю під час оцієї нової ярмарки має приїхати. Є такий план, що буде хтось із 115-ї бригади зараз наразі, бо вони зараз з Харківської напрямку у них ротація на Сумщину йде. От десь якісь справи, або вже на наступному тижні буде Олександр Степанович Олексійчук їхати. Ми тут багато що вже закупили для нашого колишнього 143-го, зараз це другий батальйон 115-ї бригади, тобто або він забере представник в п'ятницю ці обігрівачі, або вже вони поїдуть потім на наступному тижні туди. Але це, я кажу, про широкий спектр культурних заходів. І наразі ми маємо розглядати культуру як те, що спонукає розвивати до розвитку і економічної якоїсь діяльності, ну і, зокрема, допомога Збройним силам України.
1: Також себе музей «Скриня», так? Ви ніби сказали, да, розвиває в Малій Зубовщині. Чи буде там в суботу якісь певні заходи, такі ось загальні, чи все ж таки більш будуть, можливо, там якісь екскурсії, чи такі інші маленькі заходи?
0: Справа в тому, що якраз етноскриня, екскурсію там не особливо є, де це, там просто треба заходити і от в такому спокої проникнутися атмосферою. Тому що там досить цікава колекція рушників зібрана, досить цікава колекція одягу, вишивки. Ну і в тому числі можливість скуштувати оці традиційні українські блюда. І, зокрема, в нас Мала Зубовщина, вона ж це там така чеська діаспора, можна якісь там окремі ще елементи і чеської.
1: Тобто там якийсь ярмарок буде в суботу?
0: Відкрити туди можна буде приїхати, відпочити, так як туристи, наприклад, з Києва приїхали.
1: Ви кажете скуштувати, але ж там ніби немає таких ресторанів, чи є поблизу?
0: Ні, це не ресторан, це люди, господині самі готують.
1: Угу.
0: Тобто це не ресторан, це саме так, як воно готується по-домашньому.
1: Тож, 12 вересня в суботу офіційно фестивалю дарунів не буде. Можна смажити вдома, іти в гості, до себе когось, можливо, запросити в гості, їхати до батьків. Ну, дарунів скуштувати можна піти навіть в кафе наше, будь-яке сходити. Вони теж пропонують дуже смачні даруни. Або вже поїхати до Сингаїв чи до Малої Зубовщини і там теж насолодитися таким етнопростором. Зокрема, і музичним фестивалем. Але все ж таки даруни в нас будуть в п'ятницю.
0: В п'ятницю будуть.
1: Ярмарки будуть. Такі ось 4 локації, ви розповідали, будуть в п'ятницю 11 вересня по місту Коростеню. До речі, зараз ми більш детально розкажемо про цей ярмарок. Але ось запитання, а чому ось в п'ятницю, а не в суботу на фестиваль дарунів не проводити ось такі 4 локації? Чи все ж таки це збере знову багато людей?
0: Це знову збере людей.
1: Тобто люди будуть їхати на 4 локації.
0: Так, на 4 локації, і знову ми розуміємо, що ці 4 локації не напечуть стільки дарунів. І ці локації знову-таки розміщені там, де великих кількості укриттів немає.
1: Просто почитають, що даруни будуть продавати в суботу, і різниці їм немає. Чи 4 локації будуть їхати.
0: Так, будуть їхати. Тому тут вже бачите, якщо інші громади, є вже такий також розкручений бренд, тут теж слід сказати, можливо, не популярну думку, але свою висловлю. У нас мав також бути в цей день фестиваль вареників в Лугінах, але вони теж з безпекових відмінили. А навколо фестивалю вареників в Житомирі зараз точаться там великі дискусії, битви і проводити чи не проводити, я не знаю, чи там воно відбудеться. Я до чого кажу, що там люди залучають багато ресурсу, щоб привернути увагу до цих. Там навіть, ну, наскільки мені відомо, Житомирська міська рада бюджетні кошти закладає в промоцію цього фестивалю, там його проведення. Ми за багато років, вже 17 років буде фестиваль, коштів з міського бюджету на їх проведення не використовували.
1: А в Житомирі вареники?
0: Вареники.
1: А чому саме вареники?
0: Ну, от для нас це загадка, тому що
1: Житомир не асоціюється з варениками.
0: Я пам'ятаю ще той період, коли Житомир намагався провести фестиваль хліба. Я була на фестивалі хліба, ми, ну, дуже багато було таких караваї, там якісь пироги, ну, було прям воно шикарно.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Ну, вареників теж багато не з'їсиш.
0: Ну, так, але ж, ну, каравай, булочка і вареник, то, якби, якщо багато людей, то з'їдять, візьми порцію, з'їж по два вареники.
1: Ну, взагалі, знаєте, якщо Житомир є обласним центром, то їм би проводити фестивалі взагалі з усіх страв їхніх громад. А це було б дуже круто. І кожна громада презентувала б свою
0: Дійсно,
1: страву.
0: Дійсно, там, да, ми приїхали, так. Ми з дерунами, лугіни з варениками, Андрушівка з крупками, овруч з картоплею своєю в різних. Це Макар, до речі, Корот готує досить.
1: Я не знаю, хто там у них зараз головний, але якщо Віталій Іванович Бунечко нас почує, можливо, наступного року вони зроблять і такий фестиваль. Це доволі цікава ідея, тому що я вважаю, що ось обласний центр, він має збирати в собі всі громади області.
0: А це Коростишів білий борщ, що це?
1: Це був би доволі цікавий, а не просто вареники.
0: Так,
1: ну, тому... Це вже їхня справа, будемо сподіватися, що все ж таки, ну, можливо, і ми їм принесемо якусь ідею.
0: Подаруємо ідею.
1: Так, подаруємо ідею або продамо за дуже гарні донати. Ну, це вже Наталія Миколаївна вирішить, а зараз все ж таки про 11 вересня. Хочу трошки ще для сторісу зняти невеличку таку ось рекламку, щоб запустити, що буде відбуватися 11 вересня в нашому місті. Це п'ятниця.
0: Це п'ятниця, 11 вересня, з 11 години почнуть працювати на чотирьох точках такі ярмарки дерунярські. Перша точка – це біля районної державної адміністрації, центр дитячої та юнацької творчості. Буде виставляти свої креативні деруни. Знаю, що буде креативно, не знаю, тому що вони тримають в секреті, що саме там буде, але в минулому році їхня точка була одна з самих популярних на дерунячому цьому ярмарку, тому вірю, що буде досить цікаво. Наступна точка – це буде бібліотека наша центральна міська. Її особливість буде полягати в тому, що молода письменниця буде не Коростенка, з киянка, буде презентувати свою книгу дитячу про деруни. Вона колись була на фестивалі дерунів, надихнулася фестивалем, видала книжку. І, тобто, ми ще зможемо там не тільки пообідати, але так і інтелектуально творчо розвинутися. Біля АТБ на вокзалі Центр віри, надії, любові буде продавати свої деруни за донати. У них теж завжди досить цікава локація, вони не тільки деруни, вони і також роблять от цю бабку або макар картопляну, і так, більш в них вони розширюють асортимент. І в центральному парку, в цій альтанці такій круглій, культура нашої громади буде також презентувати деруни і багато ще елементів гастроспадщини. Також ми хочемо поєднати це, яка може бути і така родзинка цього, що в п'ятницю також до нас Інститут археології направляє певну групу науковців, які будуть працювати все-таки над розкопками, над епохою палеоліту, а так, як ми в народі просто кажемо, відкопати мамонта. Тобто в парку в цей час буде такі дві проходити, і наукова така експедиція, і деруни будуть від наших культури, нашої громади, теж вони готуються. Це буде також донати збирати, вони будуть звертатися. Тобто, хто хоче змістовно, смачно пообідати в п'ятницю з 11 до 14 години, є така можливість. Запрошуємо, але наголошуємо на тому, що ми все-таки маємо дотримуватися безпекових заходів.
1: А до речі, якщо буде тривога, зараз вже є жовте, червоне рівні, яким чином буде зупинено, чи просто люди матимуть вибір?
0: При червоному ми будемо зупиняти, жовтому будемо продовжувати.
1: Чи є вже інформація взагалі, скільки коштуватиме деруни цього року, щоб ось люди уявляли, наприклад, ну взяли з собою вдома гроші, хоча гроші за війни не будуть, там донати потрібно робити.
0: Так, це будуть донати, тому я, ну хтось купить порцію за 1000 гривень, а хтось, ну...

0: центрі дитячої та юнацької творчості є ті, хто служить, є загиблий. Так само в бібліотеці є ті, хто служить, є загиблий. В Палаці культури у наших працівників, які от і в самому палаці, і також є і рідні, і служать, і загиблі. Тобто є така якась, ну, міф чи що, що там культура, вони співають, танцюють, а в них в сім'ї все добре. Ні, це настільки люди віддані своїй професії, і вони настільки люблять цю роботу, що от вони, да, в них загинув, є у нас в культурі, у кого сини загинули, але вони включаються в цю роботу і допомагають.
1: Наталія Миколаївна, всього 4 локації. До речі, минулі ярмарки було трошки більше. Мені здається, 5 або 6 навіть працювало. Ще долучалися наші волонтери із Фортуни, і інші волонтери. Ми волонтери долучалися. Ось чому цього року менше локацій? Чому не доєднались, наприклад, волонтери? І ви кажете, в кожній сфері є люди, які воюють, є родини. Чому ось, наприклад, не долучаються інші, там, освітяни, ще якісь інші підприємства?
0: Я думаю, що по школам воно теж собі будуть маленькі такі локальні. Це вже, ну, це вже чисто справа от організаторів у школі. Хоч, я думаю, що воно піде. Ми зверталися і до волонтерів Фортуни, і ми волонтери. У них є певні об'єктивні причини, з яких вони просто, ну, не можуть взяти участь. Зокрема, там от зараз ми волонтери, там недавно Яна народила маленька дитина. Ну, ще такі якісь є певні особисті причини, яких вони не можуть зараз розгорнути такі потужні точки.
1: Тому, Даруні, але вистачить саме на цих 4 локаціях? Ну, зараз таку рекламу зробимо, а чи Палац культури стільки Даруні матиме? До речі, буде смажити чи одразу смажені продавати?
0: Будуть готові і будуть смажити. Палац культури, у них вже вони собі навіть спеціальне обладнання для фестиваль Дурні, міський голова на пече. Ми вже, до речі, перейшли тоді у певний час на електропилитку, то смажили на таких балонах газових. Це вже те. Центр дитячої та юнацької творчості, у них така велика є сковорідка, вони на вогнищі готують, тому...
1: Є ще 2 хвилинки ефіру і 2 запитання ще. Все ж таки майстер-клас від міського голови, він теж був традиційний. На ярмарках міський голова більше спілкується, відвідує, донатить. А от саме, чи буде майстер-клас від міського голови в п'ятницю?
0: Майстер-клас від міського голови буде. Він буде проходити на території Червоного Хреста. Там у нас працює в Центрі життєстійкості група підтримки для сімей зниклих безвісти і полонених. І в такому вже тісному спілкуванні, це буде більше спілкування, і міський голова якби

0: для цих родин. Це в основному жінки, буде проводити майстер-клас, частування. Ну, але це не буде там весело музика, це просто ми знов-таки використовуємо деруни як привід з кимось зустрітися, поговорити, підтримати.
1: Угу. І ще таке останнє запитання. Ви на початку розмови сказали про те, що в Треці дуже розлетілося, фестиваль дерунів, звісно, його не буде, але ж він буде. Обов'язково буде мир, завершення війни. Взагалі, ви уявляєте, скільки людей можуть захотіти приїхати? Як ви взагалі будете готуватись? Ви ніколи не думали про те, як буде проходити фестиваль дерунів в мирний час?
0: Я точно знаю, як він буде проходити, тому що ми... По-перше, у нас є дуже багато партнерів іноземних, наше місто побратимів, які нам протягом війни дуже багато допомагали, і ми точно для себе концепцію визначили, що буде для кожного міста створена локація, де, наприклад, будуть там поляки, там будуть литовці, там будуть... Ну, не знаю, може, і китайці, от, бо в нас є і в Китаї місто побратим, французи, от я коли їздила в наш Бурж, меру подарували всю повністю екіпіровку, ми там проводили, ми вчили його готувати деруни. Тому от...
1: Картопля в них смачна? Підходить для дерунів? Чи доведеться їм в оренду здавати?
0: Доведеться здавати. Не виходить таке, як це. Там, скажімо так, в Буржі вже є певна наша діаспора, наших дівчат-коростенок. І є такий момент, що вони іноді якось там передають, привозять картоплю для того, щоб саме насмажити дерунів. Бо
1: і пригостити їх нашими коростенськими дерунами. Головне, що парк вмістить. Тому що це вже велика буде робота.
0: Ми навіть вже написали кілька таких грантів. Ну, правда, вони зараз, скажімо так, можливо, їх не розглядають грантодавці, тому що хочемо удосконалити і систему електропостачання для того, щоб можна було підключати більше точок для тих, хто бажає випікати дерунів. Розглядаємо, можливо, уніфікувати, придумати якісь такі стаціонарні вже вивозити місця для приготування і розширити кількість таких столиків, точок, де можна буде стати. Тобто уявлення є, що навіть писали гранти, ну поки що на них не звертають увагу, тому що є нагальніші проблеми, але...
1: Будемо сподіватися, що вже у 2027 році все ж таки фестиваль дерунів 18-й відбудеться, нехай 18 буде цифра миру, буде це дуже взагалі класно, знаєте, 18 ти стаєш уже повнолітнім, тому будемо сподіватися, що і 18-й фестиваль дерунів буде в нас успішним, мирним і все ж таки він офіційно відбудеться. Цього року його офіційно не буде 12 вересня, але нагадаю, що 11 вересня в п'ятницю буде працювати 4 локації, тож з 11 до 14 години приходьте, смакуйте, донатьте, купуйте, спілкуйтеся, буде дуже цікаво. Парк Древлянський, залізничне АТБ, площа молоді, колишня комсомолка, ну і наша РДА. Всі ми знаємо, там є магазин «Крапка». Всі ми його знаємо, там всі збираються, п'ють каву, тому теж місцина відома. Про це ми говорили сьогодні з заступницею міського голови Наталією Чижевською. Дякуємо вам і вдали головне без тривог жовтого і червоного рівня, проведення всіх днів, вихідних і, зокрема, в тому числі і п'ятниці, щоб всі посмакували.
0: Дякую всім за увагу. До нових зустрічей на фестивалі дурнів в тому числі.
1: Дякую.
2: Тема дня. Соціальна реклама. На Коростень FM.
3: Ми Альфа.

0: говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором, усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничо-господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавця непросто, адже небагато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Понад 1 100 000 гривень за неіснуючу паліативну допомогу. На Коростенщині повідомили про підозру колишньому директору одного з центрів первинної медико-санітарної допомоги та 5 медпрацівникам. За даними Коростенської окружної прокуратури, упродовж січня 2024-го, липня 2025 року вони нібито вносили до медичної інформаційної системи НЗЗУ неправдиві дані про надання паліативної допомоги щонайменше 60 пацієнтам. Насправді, стверджують правоохоронці, допомога не надавалася. У результаті медзаклад безпідставно отримав понад 1,1 мільйона гривень із бюджету. Кошти, за версією слідства, переважно спрямували на премії медперсоналу. 3 підозрюваним уже обрали запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання. Слідство триває. 6 вересня команди ДЮСШ Академія футболу ФК Мал провели матчі першого туру чемпіонату України серед команд вищої ліги ДЮФЛО сезону 2026-2027. Суперником наших вихованців став футбольний клуб Єврошпон Смига. Перший тур приніс нашій академії дебютну перемогу у вищій лізі та важливий досвід для всіх вікових команд. Попереду робота над помилками, тренування та нові матчі чемпіонату.
1: Новини на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Коростань FM 107.5.
1: Радіочат на Коростань FM.
0: Радіочат на хвилі 107.5 Коростань FM. І зараз хочемо трошки розказати про рекламу на хвилі 107.5 Коростань FM. Хочете, щоб про ваш бізнес дізналося більше людей? Розкажіть про свої товари та послуги тисячам слухачів. Замовляйте рекламу на радіо Коростань FM 107.5. Яскраві рекламні ролики, приємна музика та ваша інформація прямо в ефірі улюбленої радіостанції. Користання FM 107.5. Почуйте своє місто, свою громаду, розкажіть про себе. Телефон студії радіо 096-615-9630. Телефонуйте, пишіть на Viber чи Telegram та замовляйте рекламу вже сьогодні.
1: Радіочат на Користань FM.

0: Слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Президент Володимир Зеленський розповів, що спецпосланці американського президента Вітков і Кушнер під час свого першого візиту до України привезли декілька непоганих ідей у межах мирних переговорів. Про це він розповів журналістам, передає Громадське. Дійсно, кілька ідей було дуже непоганих, достойних. Чи вийде їх зробити дієвими, чи вийде результат, я поки що не знаю, сказав Зеленський. Він зазначив, що не можна сказати, про які саме ідеї йдеться, адже з американцями вони домовилися спочатку попрацювати, а потім комунікувати. Президент Володимир Зеленський повідомив, що розраховує на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Президент зазначив, що сподівається на цій зустрічі обговорити пакети балістики від американців. Зеленський нагадав, що зараз триває робота над антибалістичною програмою «Фрея» та висловив сподівання, що американці цю програму підтримають. Утім, зазначив він, поки програма не готова. Україні потрібні пакети балістики від американців. Я розраховую на зустріч 20-х числах з президентом Трампом. Порушення цієї теми, і дай Бог, буде результат, зазначив Зеленський. Також президент не уточнив, де може відбутися зустріч. Утім, 22 вересня в Нью-Йорку стартують дебати високого рівня на Генеральній асамблеї ООН, у яких президент України традиційно бере участь. Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів, це 116 мільйонів євро, на пакет засобів протиповітряної оборони для України напередодні зими, що включає ракети «Петріот». Озброєння постачатиметься за допомогою механізму «Пурл». В рамках нового пакета Британія поставить перехоплювачі для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники, щоб допомогти Україні захиститися від російських атак цієї зими. Озброєння постачатиметься за допомогою механізму «Пурл», в рамках якого союзники України закуповують американську зброю для її потреб. Зазначається, що ракети для «Петріот» та інше протиповітряне обладнання буде поставлено в Україну до настання зими, що допоможе їй захистити свою критичну національну інфраструктуру, цивільне населення та збройні сили від російських атак. За даними джерел «Української правди», представники Офісу Генпрокурора з кожного шахрайського кол-центру щомісяця могли передавати приблизно 7 тисяч доларів. За інформацією джерел «Української правди», у правоохоронних органах з кожного кол-центру щомісяця могли передавати представникам Офісу Генпрокурора приблизно 7 тисяч доларів. Якщо під таким дахом в лапках пропрацювали бодай 100 кол-центрів, це вже 700 тисяч доларів фінансового результату щомісяця. Джерела «Української правди» зазначають, що таким чином на піку активності у 2026 році представники могли контролювати до 500 шахрайських кол-центрів, а це потенційно до 3,5 мільйонів на місяць доларів. На Дніпропетровщині чоловік вистрілив із пневматичної рушниці у підлітка через шум мопеда, на якому той проїжджав повз його будинок. Медики виявили у дитини поранення грудної клітки, повідомили у поліції та прокуратурі Дніпропетровської області. Інцидент стався в одному із селищ Кам'янського району. Як встановило слідство, 2 вересня 13-річний хлопець проїжджав на мопеді повз будинок фігуранта. Чоловіку не сподобалися звуки, які лунали з проїжджої частини. Тож він взяв пневматичну рушницю, вийшов у бік дороги та вистрілив у мопед. Хлопчик отримав вогнепальне поранення грудної клітки і його госпіталізували.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: Як проходить ремонт вулиці Богдана Хмельницького наразі? Про це наші журналісти поспілкувалися із начальником управління житлово-комунального господарства Валерієм Мартинюком.
2: Ділянка, ви там, якщо бачили, це ділянка від переїзду до дитячого садочка. Там, ну, трохи не доходимо до дитячого садочка в рамках поточного ремонту. Відповідно до нормативних документів проводиться поточний ремонт дороги з укладанням нового асфальту. Наразі вже роботи з реалізування виконані. Працівники зараз проводять, підрядні організації проводять зараз викладання нових колодязів інженерних мереж, будуть нові люки поставлені, плити, і вже потім будуть робитися асфальтні роботи. По інформації підрядника, він це планує завершити протягом цього тижня. А як вже бути, ми побачимо.
1: Актуально.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи мають

0: завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничо-господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавця непросто, адже небагато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Понад 1 100 000 гривень за неіснуючу паліативну допомогу. На Коростенщині повідомили про підозру колишньому директору одного з центрів первинної медико-санітарної допомоги та 5 медпрацівникам. За даними Коростенської окружної прокуратури, упродовж січня 2024-го, липня 2025 року вони нібито вносили до медичної інформаційної системи НЗЗУ неправдиві дані про надання паліативної допомоги щонайменше 60 пацієнтам. Насправді, стверджують правоохоронці, допомога не надавалася. У результаті медзаклад безпідставно отримав понад 1,1 мільйона гривень із бюджету. Кошти, за версією слідства, переважно спрямували на премії медперсоналу. Трьом підозрюваним уже обрали запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання. Слідство триває. 6 вересня команди ДЮ США Академія футболу ФК МАЛ провели матчі першого туру чемпіонату України серед команд вищої ліги ДЮФЛО сезону 2026-2027. Суперником наших вихованців став футбольний клуб Єврошпон Смига. Перший тур приніс нашій академії дебютну перемогу у вищій лізі та важливий досвід для всіх вікових команд. Попереду робота над помилками, тренування та нові матчі чемпіонату.
1: Новини на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Ну, вже всі ми помітили, зокрема ті, хто дивляться мапу повітряних тривог, хто читає новини, що вже приходять повідомлення про те, що або жовтий, або червоний рівень тривоги в Україні. Зокрема, пишеться і про нашу Коростенську громаду. Тож, не новина, що уряд запровадив двоступеневу систему тривог для реагування на масові атаки Російської Федерації. В Україні диференціювали сигнал повітряна тривога залежно від типу загрози. Наприклад, вже для багатьох міст, зокрема вже майже вся Україна, запроваджена жовтий та червоний рівні. В Україні змінили порядок оповіщення населення про повітряні загрози. Відтепер сигнал «повітряна тривога» можуть диференціювати за двома рівнями – жовтим та червоним. Зокрема, про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 4 вересня 2026 року. Що це означає на практиці? Жовтий рівень означає дронову загрозу. Червоний рівень – це ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза. Інформацію про повітряні загрози до обласних управлінь ДСНС передають повітряні сили України через загальнодержавну автоматизовану систему централізованого оповіщення. Зокрема, це стосується і нашої Коростенської громади. Постанова Кабміну номер 1092 передбачає, що під час жовтого рівня дронової загрози частина підприємств та установ можуть продовжувати роботу, якщо має укриття для працівників та відвідувачів. Якщо укриття немає, підприємство може тимчасово працювати за погодженням із трудовим колективом не довше 3 місяці від набрання чинності постановою. Відвідувачі таких закладів перебувають там на власний розсуд. Ну, щодо фестивалю Дарунів, ми вже розповідали сьогодні про те, що в п'ятницю 11 вересня буде благодійний ярмарок. Якщо буде жовтий рівень, ярмарок буде продовжуватися. Якщо буде червоний рівень, не дай Боже, звісно, ярмарок буде зупинений. Ось так.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
2: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
1: Замовляй привітання на Коростень FM.
2: Ми привітаємо!
1: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
2: І улюблену пісню поставимо.
1: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
2: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: використання FM 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень FM.
0: Ви запитували, ми відповідаємо. Питання. Наприклад, новим командувачем сухопутних військ став Святослав Заїць. Ї з двома крапочками. Скажіть, будь ласка, як відмінювати це прізвище? Так, доволі цікаве прізвище. Знаєте чому? Тому що ми звикли, наприклад, до прізвища Заєць. У нас навіть в Коростанській громаді є Микола Заєць. Ми знаємо всі, колишній начальник відділу охорони здоров'я. А тут Святослав Заїць. Отож, відповідь. Очевидно, взагалі, як кажуть лінгвісти, що це прізвище містить помилку, тому що мало бути Заєць. Ну, ми знаємо, як раніше працювали деякі паспортні столи, тому в дуже багатьох в прізвищах є певні помилки. Тому, можливо, і дійсно записали не Заєць, а Заїць. Хоча, отже, відповідь словотвірна, парадигма тепер може бути тільки так. Заїць. І відміняємо «заїця», «заїцю», «заїцем». А якби було «заєць», то відмінялося б як «зайця», «зайцю», «зайцем». Бо кожен онім, тобто власна назва, відходить від свого апелятива. Тобто серед прикладів якраз є «заєць», «зайця», «зайцю». Також «журавель», «журавля», «журавлю», «соловей», «солов'я», «солов'ю», «бусел», «бусла», «буслу», «свекор», «свекра», «свекру». Отож, відміняємо прізвище командувача сухопутних військ. Правильно буде Святослава Заїця.
1: Прокачаємось на Коростень FM.

0: Коростань FM 107.5. Наш ефір підійшов до свого завершення. Почуємося вже завтра, в четвер. Всім бажаю мирного дня, вечора та ночі. Звісно, нехай жовті, червоні рівні взагалі щезнуть нарешті з нашої країни, і жодних тривог не буде, і буде мирним життя. А ми почуємося вже завтра. Па-па.
1: Prime Time.

У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором, усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничо-господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавця непросто, адже небагато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Понад 1 100 000 гривень за неіснуючу паліативну допомогу. На Коростенщині повідомили про підозру колишньому директору одного з центрів первинної медико-санітарної допомоги та 5 медпрацівникам. За даними Коростенської окружної прокуратури, упродовж січня 2024-го, липня 2025 року вони нібито вносили до медичної інформаційної системи НЗЗУ неправдиві дані про надання паліативної допомоги щонайменше 60 пацієнтам. Насправді, стверджують правоохоронці, допомога не надавалася.

0: результаті медзаклад безпідставно отримав понад 1,1 мільйона гривень із бюджету. Кошти, за версією слідства, переважно спрямували на премії медперсоналу. Трьом підозрюваним уже обрали запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання. Слідство триває. 6 вересня команди ДЮСШ «Академія футболу» ФК «Мал» провели матчі першого туру Чемпіонату України серед команд вищої ліги «Дюфло» сезону 2026-2027. Суперником наших вихованців став футбольний клуб «Єврошпон» «Смига». Перший тур приніс нашій академії дебютну перемогу у вищій лізі та важливий досвід для всіх вікових команд. Попереду робота над помилками, тренування та нові матчі чемпіонату.
1: Новини на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором, усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничо-господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавця непросто, адже небагато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Понад 1 100 000 гривень за неіснуючу паліативну допомогу. На Коростенщині повідомили про підозру колишньому директору одного з центрів первинної медико-санітарної допомоги та 5 медпрацівникам. За даними Коростенської окружної прокуратури, упродовж січня 2024-го, липня 2025-го року вони нібито вносили до медичної інформаційної системи НЗЗУ неправдиві дані про надання паліативної допомоги щонайменше 60 пацієнтам. Насправді, стверджують правоохоронці, допомога не надавалася. У результаті медзаклад безпідставно отримав понад 1,1 мільйона гривень із бюджету. Кошти, за версією слідства, переважно спрямували на премії медперсоналу. 3 підозрюваним уже обрали запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання. Слідство триває. 6 вересня команди ДЮСШ Академія футболу ФК Мал провели матчі першого туру чемпіонату України серед команд вищої ліги ДЮФЛО сезону 2026-2027. Суперником наших вихованців став футбольний клуб Єврошпон Смига. Перший тур приніс нашій академії дебютну перемогу у вищій лізі та важливий досвід для всіх вікових команд. Попереду робота над помилками, тренування та нові матчі чемпіонату.

Саме 9 вересня в середу відзначається дуже цікавий день. Всіх вітаю, тому що всі ми красиві і зовнішньо, і душею. Головне, тому що всі разом ідемо до миру та перемоги в своєму єднанні заради нашої України. Сьогодні Міжнародний день краси. І саме зараз поговоримо саме, знаєте, про еталони зовнішньої краси, які були в свій час у різні роки, у різні епохи. Тому що, взагалі, красива людина для кожного – це розуміння своє. Комусь подобаються більш худенькі, комусь більш пишні форми, але щороку, щоразу, в різні епохи, все ж таки еталонами краси були різні поняття. Ось, наприклад, як в стародавньому Єгипті. До речі, еталоном краси саме в стародавньому Єгипті була струнка фігура, вузькі плечі, довгі ноги, симетричне обличчя та виразні очі. Чоловіки і жінки, до речі, використовували косметику. Так, якщо ви дивилися фільми про стародавній Єгипет, то можете одразу побачити, що там і жінки, і чоловіки, вони мали ось таке бліде обличчя, тобто нафарбовані були, зокрема, і очі, і губи, тому такий був еталон краси колись у стародавньому Єгипті. А ось щодо стародавньої Греції, хто полюбляє читати взагалі міфологію, різні фільми дивитися грецькі, то могли помітити, що там еталоном краси були саме гармонійні пропорції тіла, спортивна статура, так, симетрія та природність. Особливо цінувалася ідея ідеальних пропорцій. Ну, взагалі, знаєте, там такі войовничі люди були на той час, дуже багато різних військових перипетій ставалося, тому, звісно, там ось головне це було мати мужнє тіло. Середньовічна Європа, до речі, еталоном краси середньовічної Європи, це була світла шкіра. Хто бачив, там полюбляли, щоб такі були просто, я б навіть сказала, бліді жінки і дівчата. Високий лоб, худорлявість. У жінок часто підкреслювали скромність і ніжність. А ось доба Ренесансу – це 15 та 16 століття. Популярними були пишніші форми. Саме під час Ренесансу вже, як кажуть, хто не дуже полюбляє дієт і полюбляє поїсти, те саме в той час вважалися самими гарними. Світла шкіра, довге волосся та високий лоб. Повнота часто асоціювалася з достатком і здоров'я. До речі, в добу Ренесансу завжди вважали, якщо жінка така мала більш пишні форми, то вона здорова, а це означає, що обов'язково потрібно з нею одружуватися, тому що будуть здорові дітки. Так, ось така була розуміння під час доби Ренесансу. А ось саме доба 17-18 століття. Саме тоді з'являється таке розуміння, як аристократична блідість. Перуки тоді вже носили, всі ми знаємо з фільмів, складні зачіски, корсети та декоративний одяг. Уявляєте, як взагалі дуже-дуже було тяжко дівчаткам носити ті корсети. Це настільки все здавлювало, так було тяжко дихати, але заради краси вони витримували це аж до пізнього вечора. Важливими були вишукані і статус. А ось у 19 столітті у моді знову все ж таки продовжують бути корсети, також тонка талія та фігура пісочний годинник. Саме така мода була в 19 столітті. Наприкінці століття популярною стала також спортивніша зовнішність. У 1920-х роках після Першої світової війни ідеалом стала більш хлоп'яча фігура. Струнке тіло, коротке волосся, невеликі груди – дівчатка, які були схожі на хлопчиків, були найкрасивіші. Ну, так вважало суспільство. 1950-ті роки повернулася жіночність. Пишні груди, стегна, вузька талія. Яскравим прикладом саме в той час це був, звісно, образ Мерлін Монро. Ось саме Монро була ідеалом краси у 50-х роках. А ось у 60-70-х роках популярною стала дуже струнка, майже худорлява фігура. Пізніше поширився природніший і спортивніший образ. Підходимо вже трошки до ближчого нам часу, це 80-90-ті. У 1980-х цінувалася спортивна, підтягнута статура, а в 1990-х дуже худорлява фігура була еталоном краси, яку часто називають естетикою «hairy cheeks».
2000-ні засмага, худорлявість, плоский живіт і гламурний образ були особливо популярними. Ну і вже ми пам'ятаємо ті роки, які зараз я назву. Звісно, це 2010-ті, великий вплив соціальних мереж розпочався, популярними стали виразні брови, великі губи, тонка талія та округлі стегна. А вже у 2020-х і зараз стандарти стали більш різноманітними. Одночасно популярні це і спортивність, і природність, і різні типи фігури, індивідуальність і бодіпозитив. Головна зміна – еталон краси ніколи не був постійним. Він залежав від моди, економічних умов, мистецтва, медіа та уявлень суспільства про здоров'я і статус. Те, що вважалося ідеальним в одній епосі, в іншій могло бути зовсім непопулярним, але кожен обирає свою красу.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Що цікавого сьогодні зірки прогнозують для кожного із знаків зодіаку. Нагадую, їх 12, тому зараз і побачимо. Середа, 9 вересня. Овни – день активності та нових можливостей. Не поспішайте з рішеннями, особливо у фінансових питаннях. Тельці – сприятливий час для роботи та важливих домовленостей. Увечері приділіть увагу близьким. Близнюки – можливі цікаві новини або несподівана зустріч. Будьте уважними до деталей. Раки, а ось ви сьогодні довіртеся своїй інтуїції. День добре підходить для вирішення сімейних питань і відвертих розмов. Леви, ви будете в центрі уваги, використайте це для професійних справ, але не забувайте слухати інших. Діви, вдалий день для планування та наведення порядку. Не беріться одразу за занадто багато справ, діви. Терези, для вас можливі приємні зміни в особистому житті. Намагайтеся уникати суперечок через дрібнички. Скорпіони, ваша наполегливість допоможе досягти бажаного. Хороший день для важливого рішення. Стрільці, з'явиться бажання змінити звичний порядок речей. Нові ідеї можуть виявитися дуже корисними. Козероги, зосередьтеся на головному, козероги. Спокійна та послідовна робота принесе кращий результат, ніж поспіх. Водолії, день може подарувати цікаве знайомство або нову ідею. Не бійтеся вийти за межі звичного. І риби, прислухайтеся до своїх відчуттів. Добре провести вечір у спокійній атмосфері та відновити свої сили. Ось такий гороскоп 9 вересня, гарної та мирної середи.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Дякую.
1: Тема дня.
2: Традиційного фестивалю дарунів у Коростені цього року не буде через безпекову ситуацію. Але почастуватися дарунами коростенці і гості міста, а також задонатити на Збройні Сили України зможуть. Про це детальніше сьогодні на радіо Коростень ФМ 107.5 поговоримо із заступницею міського голови Наталією Чижевською. Наталія Миколаївна, вітаю вас.
3: Доброго дня, доброго ранку, шановні слухачі. Давно я у вас не була, але фестиваль дарунів дає таку можливість поспілкуватися, тож дуже приємно поговорити на цю тему, тому що не так багато приємних тем, на жаль, в нашому сьогоднішньому житті. От, і якщо говорити про фестиваль дарунів, то читаючи ще так в соціальних мережах, там Інстаграм, Фейсбук, так собі, а Трец, він був переповнений інформацією про те, що люди збираються на фестиваль дарунів, і що мені було цікаво, люди писали там свої власні історії життя, які пов'язані з фестивалем дарунів, і це були не коростенці. От, то справді Україна, і я можу сказати однозначно, що не тільки Коростень, можливо, менше очікує на цю подію, ніж вся Україна, тому що за ці 17 років нам вдалося створити такий потужний бренд і атмосферу, яка людям заходить і яку люди потребують наразі в такому досить складному емоційному, перш за все, стані. Тому
2: була... Ви їх засмутили.
3: Я їх засмутила. Перше, я навіть не очікувала, що там у мене є в треці, чи в мене десь там в першу годину. Коротше, в мене на сьогоднішній день десь буквально більше 10 тисяч переглядів у цієї новини про те, що фестивалю дарунів не буде. І, ну, я дійсно зрозуміла, що ми людей засмутили, але все-таки ми оцінили свої можливості, тому що якщо 10 тисяч тільки переглянули там мій трец, то я уявляю, скільки б людей наїхали. Минулого року це десь було до 10 тисяч.
2: Могли б ми, наприклад, 20-30 тисяч парк Древлянський прийняти?
3: Парк може, укриття не можуть, у нас нема таких потужних укриттів на такі розміри людей, це, ну, якби це, ну, це за сучасними мірками, це як метро в Києві, зрозуміло, що...
2: А скеля, наприклад, якби була відчинена в цей час і була б жовта, червона
3: чоловік
2: небезпека?
3: Чоловік до 500, і це і так уже дуже... плотненько.
2: Тому. Тож, через безпекову ситуацію фестивалю дарунів офіційно не буде традиційного.
3: Не буде традиційної версії фестивалю, тому що
2: так, як ми завжди звикли, в парку, в суботу.
3: В жодному ніякому прояві не було, це тільки в 2014 році. Тоді не було навіть ніяких там ярмарків, і, ну, в якісь форми проявлення фестивалю дарунів не було тоді. А все те, що ми робили спочатку 20-й рік, ми тоді робили «Смажимо вдома» і в прямому ефірі вдома в міського голови смажили даруни. А в 21-му році це ми вже робили такий повноформатний фестиваль, тоді вже були послаблені карантинні вимоги, ну, тоді, якщо я нагадаю, проходило під гаслом «Вакцинуємо дарунами», тоді якраз була активна така кампанія за вакцину проти ковіду, і у нас тоді було більше 20 тисяч людей, до 30 ми налічували. Хоча це була ковідна ситуація. От. А 22-й рік вже ярмарок, 23-й, 24-й теж у форматі таких. Я, в 22-му році навіть це не був ярмарок, в 22-му році міський голова, я пам'ятаю, з військовими на їх локації смажили даруни, і потім ми передавали в таких цих контейнерах великі даруни. От. У 24-му році, ще нагадаю, у нас мало бути фестиваль дарунів під егідою Азова. І також ми теж дуже активно готувалися, а потім в останній момент, скажімо так, військове керівництво не дало можливості розвивати цю тему, і ми пішли знову в таку тему ярмарків, І от уже в минулому році, 25-му, провели більш широку таку, але ми зрозуміли, що в цьому році ми не потягнемо, і тим більше, що ситуація порівняно з минулим роком безпекова, вона значно погіршилася, особливо ось тут у нас Київщина, Житомирщина. Настільки, що вже зараз поговорять про те, щоб це визнати зоною бойових дій.
2: Ну, зважаючи на те, що взагалі в Києві ще складніша ситуація, то, можливо, саме київляни і хотіли від'їхати в суботу трошки на Полісся, хоча й тут не дуже безпечно, як бачимо, але все ж таки безпечніше. Ну, поки що, і на щастя, дай Боже, щоб і так і було, і взагалі була краща ситуація, тому й хотіли приїхати відпочити. До ярмарки ми ще повернемося, давайте все ж таки про суботу, 12 вересня, тому що ми знаємо, друга субота вересня, традиційно в нас фестиваль дарунів. Розпочнемо з того, чи взагалі ось 17-й фестиваль, він відбудеться як 17-й, чи це ще залишимось як 16-й?
3: Ні, це 17-й буде, оскільки ми будемо проводити оцей такий дарунярський ярмарок, і знову таки там будемо донатити. Просто що зараз ми робимо акцент на тому, що це ми, ну, як збереження поліської спадщини, такий вже в нас цього року, ну, такий буде посил. Тому що, чому саме так? Ми зараз активно працюємо, ми, це не тільки команда Коростеня, це ось зараз наш північний такий регіон, ми бачимо в розвитку гастроспадщини нашу перспективу в такому зеленому туризмі. От, тому якщо ми там їдемо Карпати, Закарпаття, там якісь колиби, якісь там хатки, де можна спробувати карпатських, якісь там, я не знаю, Бограч, Банош, там ще щось таке, то от ми хочемо розвивати цю тему тут у нас на північному такому Поліссі. Наші колеги з інших громад, ми перші випустили книжку з гастроспадщини, де зібрали рецепти, зараз лугіни це роблять, знаю, інші громади працюють, тобто і у нас вже є перші кроки по створенню таких гастро- і етнопросторів, це, зокрема, Скриня в Малій Зубовщині ми минулому році відкрили. Зараз вже кілька таких цікавих заходів протягом цього року відбувалося в садибі Віола, де крім того, що це і там естетично, вони там проводять, там то зустрічали весну, то Івана Купала проводили, тобто от вони теж тяготіють до підтримки української культури, ну, а тепер ще і такі гастро-моменти там теж з'являться, тобто це така наша планова робота в рамках відновлення. Тому що...
2: До речі, я одразу у Фейсбуці перейшла на сторінку Євгена Клопотенка, чому згадала, поки ви розповідали, знайшла мапу, яку він виставив. Це гастрономічна мапа Житомирщини. Ось він теж вказав, які страви в нас на Житомирщині популярні в певній громаді. Дируни, центральна частина і північна. Ну, я так розумію, це ми. Також він написав, що і Макар, і опіканці, лемішка, голубці з сирою картоплею, мочака, сірий борщ, не знаю, що це, калатуша, точно знаю.
3: Значить, ось така в нього мочака, мапа. Калатуша, це приблизно плюс-мінус однакові ці страви. Це він був в Лугінах, він прямо робив там зйомки. Лугіни і бувсунівські бабусі, цей колектив приймали його. І він для себе і Житомирщину відкриває в плані гастроспадщини, тому що він каже, я як житель міста, я навіть не очікував побачити те, що тут у нас настільки збережена ця традиція, є люди, які зберігають її, продовжують, і вони там дійсно готували ці, в Бовсунах готували цю калатушу або моченку, і він такий був в захопленні.
2: Такого він в ресторанах традиційних не скуштує однозначно.
3: Ми багато чого не можемо скуштувати в традиційних ресторанах, тому що
2: Навіть він, української національної кухні.
3: Да, навіть української національної. От він наводив приклад. Італійська піца. У нас піцерії в Україні дуже багато. Але не можемо ми повторити, тому що у нас не таке зерно, з якого робиться, бо не таке борошно, не така вода, не такі дрі. І воно все одно не виходить таке. А ось дівчата з колеги з Лугін говорили про те, що вони там певні везли на конкурс певні види хліба. І вони везли з собою не тільки там інгредієнти, а навіть воду, тому що на воді, яка вже в Києві з, або з бутлів, або це не так підходить, не дається того присмаку. Тому і кожен регіон буде один і той рецепт звучати, як то кажуть, не те, що а на смак буде звучати.
2: Тобто деруни звучати. Те, що вони різні можуть бути?
3: Вони
2: кругом.
3: Будуть, так, і вони відрізняються, деруни. Наприклад, моя родина, ми родом з Київської області. І коли я приїжджала туди на Київщину, деруни зовсім не такі, як тут. І навіть, боже, і сорти картоплі, вони використовуються з інші. І тому наші деруни, от в нашому краї вони їх можна випікати от такими тоненькими, а десь вони такими тоненькими і не вийдуть, тому що вже інші сорти картоплі. Тому що це не просто от відновлення гастроспадщини, це конкретно цього регіону. Бо і вареники по-різному печуться і варяться, і вони десь такі пухкенькі, десь тоненькі. І знов-таки залежить від того, яка мука використовується, як вони готуються на пару, у воді. І от це ціла наука, і мене тішить те, що зараз наш університет Івана Яковича Франка, Житомирський педагогічний, в них там є факультет туризму, і вони зараз системно підходять до цієї такої тематики, і навіть там уже є, відповідно, вони планують робити лекції, умовно, лекція по дерунам, лекція по чорній юшці, лекція по там Моченка, от Андрушівка активно показувала там свої крупки, і ці крупки ми не приготуємо так, навіть якщо ми будемо мати достоменно рецепт. І саме головне, про що каже і Клопотенко в тому числі, тому що ці страви, вони готуються з покоління в покоління, і, як правило, вже немає такої рецептури, там, 300 грам борошна, стільки-то грам, тому що господині це от інтуїтивно, на око, як кажуть, готували і готують. І тепер, ось знов-таки, коли прийшлося нам описувати рецепти, те, що ми робили весь час на око, тепер нам доводилося вимірювати грамовку, а на око це скільки муки, стільки тої картоплі, і в тому числі от
2: вагів кухонних, то й не дуже в кого там були, і є в людей, особливо в селах.
3: Так, але якщо ми хочемо розказати, що, наприклад, оцей рецепт робиться так, тих самих крупок, то ми людям не можемо накиньте муки на око.
2: Прописати рецептуру.
3: Так. Тому от зараз і навіть коли вже прописується ця рецептура, от все одно треба набивати руку, щоб воно вийшло те, як вийшло в тієї господині, яка вже роками і в цей рецепт отримує від своїх уже.
2: Ось саме Коростенщина, Коростенська громада, які в нас деруни, ось що ми пропонуємо на фестивалях, зокрема?
3: Ой, на фестивалях пропонується дуже багато, і десь я поширювала Іван Кухарчук із команди 30+, Ліга сміху, от він казав, от любе, от хочеш з авокадо, за две хочеш з нутелою, цей такий зайшов. Він, до речі, також пропагує Житомирщину і через деруни, і через такий гумор. До речі, у мене була пропозиція, яка, десь ще на початку, колись 115-та бригада в нас стояла, і там представники цієї команди 30+ служили в цій бригаді, і ми говорили про те, що після війни, напевно, треба буде зробити батл між Коростенем і Овручем, був в Коростені фестиваль дирунів, в Овручі фестиваль картоплі, де в тому числі роблять дируни. Тобто, ну, така навіть в гумористичному плані обіграти цю таку ситуацію, тому що, ну, є така, Овруч після нас почав робити фестиваль картоплі, і також у них вже воно розгорнулося, розкрутилося, і переважно коростенці, які приймають в другу суботу гостей, на третю суботу їдуть в Овруч уже відпочивати після того, як вони приймали гостей.
2: Ну, тому, кажуть, картопля ніколи не набридає.
3: Да, тому я кажу, що особливості дирунів, саме які ось у нас в контексті от нашої коростенської громади, тут цього коростенського колишнього району, це тоненькі дируни. Тоненькі. І тоді вже чи сметана, чи шкварки, чи це тоненькі дируни і чорна юшка. Оце два блюда.
2: Чорна юшка – це з грибами?
3: Чорна юшка – це з грибами. І це з квасолею, це, от я там знаю, що на території Народичі вони зимою варили, і замість, вже в сучасних варіантах це рибу ми можемо купляти або додають консерву, а от в тому, це таранька засушена. І вона сушилася не такою солоною, як от ми зараз маємо, вона не така сольона, але вона спеціально сушилась для того, щоб чорну юшку робити.
2: Я колись, ще коли була маленькою, ходила на весілля разом з батьками, а весілля були в наметах, на подвір'ях, по два дні, потім третій день. І завжди пам'ятаю, що на другий день мій батько, так сказати, полюбляв ось цю юшку. Її подавали постійно, як холодну, і таким чином, можливо, якщо хтось трошки вчора перепив, дуже гарно вона заходила.
3: Вона і на весілля, на це, і вона ж в обрядовому календарі, де цикл зимових свят іде, і вона теж там провідне місце займає саме в нашому регіоні. Тому, ну, і це таке блюдо, яке, ну, зараз холодильники, а раніше ж це було, воно зберігалося, і смакові свої ці...
2: Тож в суботу парк буде порожній, взагалі продаватися дируни не будуть, чи якісь будуть там певні заходи?
3: Ні.
2: Щодо 12 вересня.
3: До 12 вересня все, що стосується фестивалю дирунів, не буде. Якщо приїдуть на екскурсії, а вони у нас ця екскурсія, є тур вихідного дня, коли в Коростень приїжджають і в Скелю, і на екскурсію, на історичну екскурсію, то всі, хто запланував, вони зможуть це зробити.
2: Дируни тільки будуть в кафе і ресторанах на території міста.
3: Так, і якщо я, ну, сподіваюся, що наші підприємці зорієнтуються в цій ситуації, то в них буде нагода, скажімо так, презентувати ці дируни.
2: До речі, а ви кажете про гастроспадщину, от саме в контексті дуже багато ми маємо цікавого, так? Але по суті, скуштувати його, окрім якогось фестивалю, чи поїхати до цієї ж скрині, але ж теж не можна просто приїхати і там щось купити, пригоститися. Тобто, по суті ж, і немає де. Чи не розмовляли ось наші підприємці, що, можливо, якісь певні страви, так як на Закарпатті, щоб вони теж були в їхніх кафе, якось розвивалася гастроспадщина?
3: Оце ж і є наша робота, що спочатку ми його маємо впорядкувати, дати рецептуру, і потім, бо зараз, ось навіть вчора наші представники культури, вони в цьому контексті, у них було навчання і практичне застосування, тобто з тим, щоб і в інших селах, тобто на території села таке робить, але і дійсно, ну, є в нас такі плани, що війна, коли почнеться розвиватися ресторанний бізнес, коли добудується, ось, наприклад, готель, це то робити, вносити в меню саме ці блюда, які є традиційними для нас. Тому просто бачите, є, якщо бануш його досить швидко можна приготувати, то, наприклад, чорну юшку, це ж процес не можна швидко приготувати. Тобто люди мають, ми маємо цю чорну юшку розкрутити до такого рівня, щоб ресторан приготував там, умовно, каструлю цієї чорної юшки, і вона розходилася, щоб вони не це. Тобто, це робота от саме культури, народознавців, промоутерів, ми маємо розкрутити.
2: Щоб ці страви заходили до наших ресторанів. До речі, ну, в нас є дуже гарний, наприклад, такої української кухні «Колиба», який себе презентує як українську кухню, тому що, ну, не в усіх кафе, у нас, звісно, є такі різні інші страви, це вже на любителя, але є кафе, які себе презентують, і «Новинка», і «Ялинка», ті ж самі там «Імперія», тобто, тому що, як дивлюсь, по рекламах відкривається узбекська більше кухня. Все ж таки трошки українська ще пасе задніх.
3: Так, ну це тут уже, слава Богу, в принципі, що люди інших національностей знаходять своє місце.
2: Але воно біля пам'ятника фестивалю Дарунів, тому ось тут такі цікавинки, що й вони можуть щось привнести, а чому ні?
3: Можуть.
2: Дируни по-узбекськи.
3: Так. Я, до речі, не знаю, чи в узбеків є таке блюдо, але ну, це власник, який цього приміщення, який здає в оренду. От, там вже ж і було якийсь один момент деруняння.
2: Так. Так, тому певний час була, ну, це вже як про розвиток гастроспадщини і взагалі нашого такого ось ресторанного бізнесу, тому що якщо ми вже себе асоціюємо з дирунами, хоча дируни є майже у всіх кафе і ресторанах, але ось саме якісь такі традиційні страви, то, звісно, не дуже. Їх можна десь скуштувати, єдине це завітати на фестиваль дирунів, а фестивалю дирунів поки, як бачимо, на жаль, немає. З приводу ще суботи вже є певні такі теж реклами, ми бачимо, і село Сингаї в тому числі пропонує приїздити до них і на музичний фестиваль. І теж, я не знаю, в якій кількості, але теж вони пишуть, що можна буде посмакувати, зокрема, і дирунами.
3: Поясню, звідки це взялося. Є Коростенка Ліза Стужук, яка написала грант, міжнародний грант, і писала вона його під фестиваль дирунів. Написала вона його ще на початку року, і іноземні, скажімо так, грантодавці його затвердили і його, ну, скажімо так, проплачують цей грант. У зв'язку з тим, що ми не проводимо офіційно фестивалю дирунів, ми запропонували їй сконтактувати, зробити такий симбіоз з підприємцем, який є власником там садиби в селі Сінгаї, і вони знайшли, слава Богу, спільну мову. Ну, фактично, грант не згорів, і там є, будуть представники і українські такі фольклорні, осучаснені групи, і група з такої електронної музики з Шотландії. От. І наскільки я знаю, я подробиць не знаю, але я знаю, що там в тому числі буде ще майстер-клас із сучасних, з колишніх українських танців. Ну, це таке в осучасненому варіанті.
2: Ну, всі ми знаємо, що в Коростені знають цю садибу як лавандове поле, тому, звісно, хто буде зацікавлений, може знайти на їхніх сторінках більше такої ось детальної інформації. До речі, міська рада до цього заходу ніякого якби відношення
3: не
2: має.
3: Не маю, це вже чисто приватна територія, де люди, якби, скажімо так, це, ну, те, що має робити влада, вона дає можливість розвиватися підприємництву, в тому числі на території громади. Тобто ми створили там бренд фестивалю дирунів, там далі гастроспадщину, тобто ми тоді кажемо рестораторам, що у вас є от така фішка, ви можете її використовувати. Оце є така співпраця, тому що коли ми говоримо про культуру, культура – це не тільки пісня, це дуже широкий спектр різних проявів, в тому числі там археології, історична спадщина. Дуже гарний приклад, як може історична спадщина працювати на Збройні сили України. Ми говорили про екскурсію Ервіна Мідена, ми зібрали кошти, ми закупили 5 цих автономних обігрівачів, які попали на Новій Пошті під бомбардування знищено, але ми не робили проплату наперед. Ось нову партію замовили. Вчора вони приїхали, але це ось була робота історичної спадщини, задонатили. Або в п'ятницю під час оцієї нової ярмарки має приїхати. Є такий план, що прибуде хтось із 115-ї бригади зараз наразі, бо вони зараз з Харківської напрямку, у них ротація на Сумщину йде. От десь якісь справи, або вже на наступному тижні буде Олександр Степанович Олексійчук їхати. Ми тут багато що вже закупили для нашого колишнього 143-го, зараз це другий батальйон 115-ї бригади, тобто або він забере представник в п'ятницю ці обігрівачі, або вже вони поїдуть потім на наступному тижні туди. Але це, я кажу про широкий спектр культурних заходів. І наразі ми маємо розглядати культуру як те, що спонукає розвивати до розвитку і економічної якоїсь діяльності, ну і, зокрема, допомога Збройним силам України.
2: Також себе музей «Скриня», так? Ви ніби сказали, розвиває в Малій Зубовщині. Чи буде там в суботу якісь певні заходи, такі ось загальні, чи все ж таки більш будуть, можливо, там якісь екскурсії, чи такі інші маленькі заходи?
3: Справа в тому, що якраз етноскриня, екскурсію там не особливо є, де це, там просто треба заходити і от в такому спокої проникнутися атмосферою. Тому що там досить цікава колекція рушників зібрана, досить цікава колекція одягу вишиву. Ну і в тому числі можливість скуштувати оці традиційні українські блюда. І, зокрема, в нас Мала Зубовщина, там така чеська діаспора, можна якісь там окремі ще елементи і чеської.
2: Тобто там якийсь ярмарок буде в суботу?
3: Ні, там відкрити, туди можна буде приїхати, відпочити, так як туристи, наприклад, з Києва приїхали.
2: Ви кажете скуштувати, але ж там ніби немає таких ресторанів, чи є поблизу?
3: Ні, це не ресторан, це люди, господині самі готують.
2: Угу.
3: Тобто це не ресторан, це саме так, як воно готується по-домашньому.
2: Тож, 12 вересня в суботу офіційно фестивалю дарунів не буде. Можна смажити вдома, іти в гості, до себе когось можливо запросити в гості, їхати до батьків. Дарунів скуштувати можна піти навіть в кафе наше, будь-яке сходити. Вони теж пропонують дуже смачні даруни. Або вже поїхати до Сингаїв чи до Малої Зубовщини і там теж насолодитися таким етнопростором. Зокрема, і музичним фестивалем. Але все ж таки даруни в нас будуть в п'ятницю.
3: В п'ятницю будуть.
2: Ярмарки будуть. Такі ось 4 локації, ви розповідали, будуть в п'ятницю 11 вересня по місту Коростеню. До речі, зараз ми більш детально розкажемо про цей ярмарок. Але ось запитання, а чому ось в п'ятницю, а не в суботу на фестиваль дарунів не проводити ось такі 4 локації? Чи все ж таки це збере знову багато людей?
3: Це знову збере людей.
2: Тобто люди будуть їхати на 4 локації.
3: Так, на 4 локації, і знову ми розуміємо, що ці 4 локації не напечуть стільки дарунів. І ці локації знову таки розміщені там, де великих кількості укриттів немає.
2: Просто почитають, що даруни будуть продавати в суботу, і різниці їм немає. Чи 4 локації будуть їхати.
3: Так, будуть їхати. Тому тут вже бачите, якщо інші громади, є вже такий також розкручений бренд, тут теж слід сказати, можливо, не популярну думку, але свою висловлю. У нас мав також бути в цей день фестиваль вареників в Лугінах, але вони теж з безпекових відмінили. А навколо фестивалю вареників в Житомирі зараз точаться там великі дискусії, битви і проводити чи не проводити, то я не знаю, чи там воно відбудеться. Можливо, то я до чого кажу, що там люди залучають багато ресурсу, щоб привернути увагу до цих, там навіть, ну, наскільки мені відомо, Житомирська міська рада бюджетні кошти закладає в промоцію цього фестивалю, там його проведення. Ми за багато років, вже 17 років буде фестиваль, коштів з міського бюджету на їх проведення не використовували.
2: А в Житомирі вареники?
3: Вареники.
2: А чому саме вареники?
3: Ну, от для нас це загадка, тому що
2: якось для Житомира не асоціюється з варениками.
3: Да. Я пам'ятаю, що той період, коли Житомир намагався провести фестиваль хліба. Я була на фестивалі хліба, дуже багато було таких караваї, там якісь пироги, ну було прям воно шикарно, але ну скільки ви зможете з'їсти булочок?
2: Ну, вареників теж багато не з'їстиш.
3: Ну, так, але ж ну, каравай, булочка і вареник, то якби, якщо багато людей, то з'їдять, візьми порцію, з'їж по два вареники.
2: Ну, взагалі, знаєте, якщо Житомир є обласним центром, то їм би проводити фестивалі взагалі з усіх страв їхніх громад. А це було б дуже круто. І кожна громада презентувала б свою
3: Дійсно,
2: страву.
3: Дійсно, там, да, ми приїхали, так. Ми з дерунами, Лугіни з варениками, Андрушівка з крупками, овруч з картоплею своєю в різних. Це Макар, до речі, Корот готує досить.
2: Я не знаю, хто там у них зараз головний, але якщо Віталій Іванович Бунечко нас почує, можливо, наступного року вони зроблять і такий фестиваль. Це доволі цікава ідея, тому що я вважаю, що ось обласний центр, він має збирати в собі всі громади області.
3: Це Коростишів білий борщ, оце
2: це був би доволі цікавий, а не просто вареники.
3: Так,
2: ну, тому це вже їхня справа, будемо сподіватися, що все ж таки, ну, можливо, і ми їм принесемо якусь ідею.
3: Подаруємо ідею.
2: Так, подаруємо ідею або продамо за дуже гарні донати. Ну, це вже Наталія Миколаївна вирішить, а зараз все ж таки про 11 вересня. Хочу трошки ще для сторісу зняти невеличку таку ось рекламку, щоб запустити, що буде відбуватися 11 вересня в нашому місті. Це п'ятниця.
3: Це п'ятниця, 11 вересня з 11 години почнуть працювати на 4 точках такі ярмарки дерунярські. Перша точка – це біля районної державної адміністрації, Центр дитячої та юнацької творчості. Буде виставляти свої креативні деруни. Знаю, що буде креативно, не знаю, тому що вони тримають в секреті, що саме там буде, але в минулому році їхня точка була одна з самих популярних на цьому ярмарку, тому вірю, що буде досить цікаво. Наступна точка – це буде бібліотека наша центральна міська. Її особливість буде полягати в тому, що молода письменниця буде не коростенка, з киянка, буде презентувати свою книгу дитячу про деруни. Вона колись була на фестивалі дерунів, надихнулася фестивалем, видала книжку. І, тобто ми ще зможемо там не тільки пообідати, але так і інтелектуально-творчо розвинутися. Біля АТБ на вокзалі Центр віри, надії, любові буде продавати свої деруни за донати. У них теж завжди досить цікава локація, вони не тільки деруни, вони і також роблять от цю бабку або макар картопляну, і так, більш в них вони розширюють асортимент. І в центральному парку, в цій альтанці такій круглій, культура нашої громади буде також презентувати деруни і багато ще елементів гастроспадщини. Також ми хочемо поєднати це, яка може бути така родзинка цього, що в п'ятницю також до нас Інститут археології направляє певну групу науковців, які будуть працювати все-таки над розкопками, над епохою палеоліту. А так, як ми в народі просто кажемо, відкопати мамонта, тобто в парку в цей час буде такі дві проходити, і наукова така експедиція, і деруни будуть від наших культури, нашої громади, теж вони готуються. Це буде також донати збирати, вони будуть звертатися. Тобто, хто хоче змістовно, смачно пообідати в п'ятницю з 11 до 14 години, є така можливість. Запрошуємо, але наголошуємо на тому, що ми все-таки маємо дотримуватися безпекових заходів.
2: А до речі, якщо буде тривога, зараз вже є жовте, червоне рівні, яким чином буде зупинено, чи просто люди матимуть вибір?
3: При червоному ми будемо зупиняти, жовтому будемо продовжувати.
2: Чи є вже інформація взагалі, скільки коштуватиме деруни цього року, щоб ось люди уявляли, наприклад, ну взяли з собою вдома гроші, хоча гроші зайві не будуть, там донати потрібно робити.
3: Так, це будуть донати, тому я, ну хтось купить порцію за 1000 гривень, а хтось, ну, кине 15, тобто там є...
2: І окрім дарунів, звісно, там ще будуть інші страви, які можна скуштувати, так?
3: Так.
2: Якісь пропозиції.
3: На локації в парку культури точно будуть іще й інші.
2: Угу. Там, до речі, буде саме палац культури, чи будуть ще виставляти, можливо, свої певні страви і будинки культури сільської місцевості?
3: Ну, це ж палац культури, це є єдина структура, в яку ходять будинки, то вони, ну, це буде спільна їхня.
2: Збір коштів саме 4 локацій, він будуть, вони вирішувати самі будуть, куди збирати, так. Чи це якась єдина?
3: Ні, єдиної немає, тому що в кожному з всіх закладів, які будуть виступати, у них є чийсь син, чоловік, про це, і вони, скажімо так, роблять збори для тих військових підрозділів, де їхні рідні.
2: Угу.
3: От у нас і там і в центрі дитячої та юнацької творчості є ті, хто служать, є загиблий, так само в бібліотеці є ті, хто служать, є загиблий, в палаці культури у наших працівників, які от і самому палаці, і також є і рідні, і служать, і загиблі. Тобто є така якась, ну, міф чи що, що там культура, вони співають, танцюють, а в них в сім'ї все добре. Ні, це настільки люди віддані своїй професії, і вони настільки люблять цю роботу, що от вони, да, в них загинув, є у нас в культурі, у кого сини загинули, але вони включаються в цю роботу і допомагають.
2: Наталія Миколаївна, всього 4 локації. До речі, минулі ярмарки було трошки більше. Мені здається, 5 або 6 навіть працювало. Ще долучалися наші волонтери із Фортуни, і інші волонтери. Ми волонтери долучалися. Ось чому цього року менше локацій, чому не доєднались, наприклад, волонтери? І ви кажете, в кожній сфері є люди, які воюють, є родини. Чому ось, наприклад, не долучаються інші, там, освітяни, ще якісь інші підприємства?
3: Я думаю, що по школам воно теж собі будуть маленькі такі локальні. Це вже, ну, це вже чисто справа от організаторів у школі. Я думаю, що воно піде. Ми зверталися і до волонтерів Фортуни, і ми волонтери. У них є певні об'єктивні причини, з яких вони просто, ну, не можуть взяти участь. Зокрема, там от зараз ми волонтери, там недавно Яна народила маленька дитина. Ну, ще такі якісь є певні особисті причини, яких вони не можуть зараз розгорнути такі потужні точки.
2: Даруні, але... вистачить саме на цих 4 локаціях? Ну, зараз таку рекламу зробимо, а чи палац культури стільки даруні матиме? До речі, буде смажити чи одразу смажені продавати?
3: Будуть готові і будуть смажити палац культури. У них вже вони собі навіть спеціальне обладнання для фестиваль дурнів, міський голова на пече. Ми вже, до речі, перейшли тоді у певний час на електропилитку, то смажили на таких балонах газових. Це вже те. Центр дитячої та юнацької творчості, в них така велика є сковорідка, вони на вогнищі готують, тому...
2: Є ще 2 хвилинки ефіру і 2 запитання ще. Все ж таки майстер-клас від міського голови, він теж був традиційний. На ярмарках міський голова більше спілкується, відвідує, донатить. А от саме, чи буде майстер-клас від міського голови в п'ятницю?
3: Майстер-клас від міського голови буде. Він буде проходити на території Червоного Хреста. Там у нас працює в Центрі життєстійкості група підтримки для сімей зниклих безвісти і полонених. І в такому вже тісному спілкуванні, це буде більше спілкування, і міський голова якби для цих родин. Це в основному жінки, буде проводити майстер-клас, частування. Ну, але це не буде там весело музика, це просто ми знов-таки використовуємо деруни як привід з кимось зустрітися, поговорити, підтримати.
2: Угу. І ще таке останнє запитання. Ви на початку розмови сказали про те, що в Треці дуже розлетілося, фестиваль дерунів, звісно, його не буде, але ж він буде. Обов'язково буде мир, завершення війни. Взагалі, ви уявляєте, скільки людей можуть захотіти приїхати? Як ви взагалі будете готуватись? Ви ніколи не думали про те, як буде проходити фестиваль дерунів в мирний час?
3: Я точно знаю, як він буде проходити, тому що ми... По-перше, у нас є дуже багато партнерів іноземних, наші міст-побратимів, які нам протягом війни дуже багато допомагали, і ми точно для себе концепцію визначили, що буде для кожного міста створена локація, де, наприклад, будуть там поляки, там будуть литовці, там будуть... Ну, не знаю, може, і китайці. От, бо в нас є і в Китаї місто побратим. Французи, от я коли їздила в наш Бурж, меру подарували всю повністю екіпіровку. Ми там проводили, ми вчили його готувати деруни. Тому от...
2: Картопля в них смачна? Підходить для дерунів? Чи доведеться їм в оренду здавати?
3: Доведеться здавати. Не виходить таке, як це. Там, скажімо так, в Буржі вже є певна наша діаспора, наших дівчат-коростенок. І є такий момент, що вони іноді якось там передають, привозять картоплю для того, щоб саме насмажити дерунів. Бо
2: і пригостити їх нашими коростенськими дерунами. Головне, що парк вмістить. Тому що це вже велика буде робота.
3: Ми навіть вже написали кілька таких грантів. Ну, правда, ну, вони зараз, скажімо так, можливо, їх не розглядають, грантодавці, тому що хочемо удосконалити і систему електропостачання для того, щоб можна було підключати більше точок для тих, хто бажає випікати дерунів. Розглядаємо, можливо, уніфікувати, придумати якісь такі стаціонарні вже вивозити місця для приготування і розширити кількість таких столиків, точок, де можна буде стати. Тобто уявлення є, що навіть писали гранти, ну поки що на них не звертають увагу, тому що є нагальніші проблеми, але...
2: Будемо сподіватися, що вже у 2027 році все ж таки фестиваль дерунів 18-й відбудеться, нехай 18 буде цифра миру, буде це дуже взагалі класно, знаєте, 18 ти стаєш уже повнолітнім, тому будемо сподіватися, що і 18-й фестиваль дерунів буде в нас успішним, мирним, і все ж таки він офіційно відбудеться. Цього року його офіційно не буде 12 вересня, але нагадаю, що 11 вересня в п'ятницю буде працювати 4 локації, тож з 11 до 14 години приходьте, смакуйте, донатьте, купуйте, спілкуйтеся, буде дуже цікаво. Парк Древлянський, залізничне АТБ, площа Молоді, колишня Комсомолка, ну і наша РДА. Всі ми знаємо, там є магазин «Крапка». Всі ми його знаємо, там всі збираються, п'ють каву, тому теж місцина відома. Про це ми говорили сьогодні з заступницею міського голови Наталією Чижевською. Дякуємо вам і вдалих, головне, без тривог жовтого і червоного рівня, проведення всіх днів, вихідних і, зокрема, в тому числі і п'ятниці, щоб всі посмакували.
3: Дякую всім за увагу. До нових зустрічей на фестивалі дерунів в тому числі.
2: Дякую.
1: Тема дня.

0: говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничо-господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавця непросто, адже небагато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Понад 1 100 000 гривень за неіснуючу паліативну допомогу. На Коростенщині повідомили про підозру колишньому директору одного з центрів первинної медико-санітарної допомоги та 5 медпрацівникам. За даними Коростенської окружної прокуратури, упродовж січня 2024-го, липня 2025 року вони нібито вносили до медичної інформаційної системи НЗЗУ неправдиві дані про надання паліативної допомоги щонайменше 60 пацієнтам. Насправді, стверджують правоохоронці, допомога не надавалася. У результаті медзаклад безпідставно отримав понад 1,1 мільйона гривень із бюджету. Кошти, за версією слідства, переважно спрямували на премії медперсоналу. 3 підозрюваним уже обрали запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання. Слідство триває. 6 вересня команди ДЮ США Академія футболу ФК МАЛ провели матчі першого туру чемпіонату України серед команд вищої ліги ДЮФЛО сезону 2026-2027. Суперником наших вихованців став футбольний клуб Єврошпон Смига. Перший тур приніс нашій академії дебютну перемогу у вищій лізі та важливий досвід для всіх вікових команд. Попереду робота над помилками, тренування та нові матчі чемпіонату.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. І зараз хочемо трошки розказати про рекламу на хвилі 107.5 Коростень FM. Хочете, щоб про ваш бізнес дізналося більше людей? Розкажіть про свої товари та послуги тисячам слухачів. Замовляйте рекламу на радіо Коростень FM 107.5. Яскраві рекламні ролики, приємна музика та ваша інформація прямо в ефірі улюбленої радіостанції. Користання ФМ 107.5. Почуйте своє місто, свою громаду, розкажіть про себе. Телефон студії радіо 096 615 96 30. Телефонуйте, пишіть на Viber чи Telegram та замовляйте рекламу вже сьогодні.
0: Радіочат на Користень ФМ.

0: головні події в Україні.
1: Президент Володимир Зеленський розповів, що спецпосланці американського президента Вітков і Кушнер під час свого першого візиту до України привезли декілька непоганих ідей у межах мирних переговорів. Про це він розповів журналістам, передає Громадське. Дійсно, кілька ідей було дуже непоганих, достойних. Чи вийде їх зробити дієвими, чи вийде результат, я поки що не знаю, сказав Зеленський. Він зазначив, що не можна сказати, про які саме ідеї йдеться, адже з американцями вони домовилися спочатку попрацювати, а потім комунікувати. Президент Володимир Зеленський повідомив, що розраховує на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Президент зазначив, що сподівається на цій зустрічі обговорити пакети балістики від американців. Зеленський нагадав, що зараз триває робота над антибалістичною програмою «Фрея» та висловив сподівання, що американці цю програму підтримають. Утім, зазначив він, поки програма не готова. Україні потрібні пакети балістики від американців. Я розраховую на зустріч 20-х числах з президентом Трампом. Порушення цієї теми, і дай Бог, буде результат, зазначив Зеленський. Також президент не уточнив, де може відбутися зустріч. Утім, 22 вересня в Нью-Йорку стартують дебати високого рівня на Генеральній асамблеї ООН, у яких президент України традиційно бере участь. Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів, це 116 мільйонів євро, на пакет засобів протиповітряної оборони для України напередодні зими, що включає ракети «Петріот». Озброєння постачатиметься за допомогою механізму «Пурл». В рамках нового пакета Британія поставить перехоплювачі для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники, щоб допомогти Україні захиститися від російських атак цієї зими. Озброєння постачатиметься за допомогою механізму «Пурл», в рамках якого союзники України закуповують американську зброю для її потреб. Зазначається, що ракети для «Петріот» та інше протиповітряне обладнання буде поставлено в Україну до настання зими, що допоможе їй захистити свою критичну національну інфраструктуру, цивільне населення та збройні сили від російських атак. За даними джерел «Української правди», представники Офісу Генпрокурора з кожного шахрайського кол-центру щомісяця могли передавати приблизно 7 тисяч доларів. За інформацією джерел «Української правди», у правоохоронних органах з кожного кол-центру щомісяця могли передавати представникам Офісу Генпрокурора приблизно 7 тисяч доларів. Якщо під таким дахом в лапках пропрацювали бодай 100 кол-центрів, це вже 700 тисяч доларів фінансового результату щомісяця. Джерела «Української правди» зазначають, що таким чином на піку активності у 2026 році представники могли контролювати до 500 шахрайських кол-центрів, а це потенційно до 3,5 мільйонів на місяць доларів. На Дніпропетровщині чоловік вистрілив із пневматичної рушниці у підлітка через шум мопеда, на якому той проїжджав повз його будинок. Медики виявили у дитини поранення грудної клітки, повідомили у поліції та прокуратурі Дніпропетровської області. Інцидент стався в одному із селищ Кам'янського району. Як встановило слідство, 2 вересня 13-річний хлопець проїжджав на мопеді повз будинок фігуранта. Чоловіку не сподобалися звуки, які лунали з проїжджої частини. Тож він взяв пневматичну рушницю, вийшов у бік дороги та вистрілив у мопед. Хлопчик отримав вогнепальне поранення грудної клітки і його госпіталізували.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Як проходить ремонт вулиці Богдана Хмельницького наразі? Про це наші журналісти поспілкувалися із начальником управління житлово-комунального господарства Валерієм Мартинюком.
2: Ділянка, ви там, якщо бачили, це ділянка від переїзду до дитячого садочка. Там, ну, трохи не доходимо до дитячого садочка. В рамках поточного ремонту, відповідно до нормативних документів, проводиться поточний ремонт дороги з укладанням нового асфальту. Наразі вже роботи з реалізування виконані. Працівники зараз проводять, підрядні організації проводять зараз викладання нових колодязів інженерних мереж, будуть нові люки поставлені, плити, і вже потім будуть робитися асфальтні роботи. По інформації підрядника, він це планує завершити протягом цього тижня. А як вже буде, ми побачимо.
0: Актуально.

0: графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором, усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничо-господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавця непросто, адже небагато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Понад 1 100 000 гривень за неіснуючу паліативну допомогу. На Коростенщині повідомили про підозру колишньому директору одного з центрів первинної медико-санітарної допомоги та 5 медпрацівникам. За даними Коростенської окружної прокуратури, упродовж січня 2024-го, липня 2025-го року вони нібито вносили до медичної інформаційної системи НЗЗУ неправдиві дані про надання паліативної допомоги щонайменше 60 пацієнтам. Насправді, стверджують правоохоронці, допомога не надавалася. У результаті медзаклад безпідставно отримав понад 1,1 мільйона гривень із бюджету. Кошти, за версією слідства, переважно спрямували на премії медперсоналу. Трьом підозрюваним уже обрали запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання. Слідство триває. 6 вересня команди ДЮСШ Академія футболу ФК МАЛ провели матчі першого туру чемпіонату України серед команд вищої ліги ДЮФЛО сезону 2026-2027. Суперником наших вихованців став футбольний клуб Єврошпон Смига. Перший тур приніс нашій академії дебютну перемогу у вищій лізі та важливий досвід для всіх вікових команд. Попереду робота над помилками, тренування та нові матчі чемпіонату.
1: Новини на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Ну, вже всі ми помітили, зокрема ті, хто дивляться мапу повітряних тривог, хто читає новини, що вже приходять повідомлення про те, що або жовтий, або червоний рівень тривоги в Україні. Зокрема, пишеться і про нашу Коростенську громаду. Тож, не новина, що уряд запровадив двоступеневу систему тривог для реагування на масові атаки Російської Федерації. В Україні диференціювали сигнал повітряна тривога залежно від типу загрози. Наприклад, вже для багатьох міст, зокрема вже майже вся Україна, запроваджена жовтий та червоний рівні. В Україні змінили порядок оповіщення населення про повітряні загрози. Відтепер сигнал «повітряна тривога» можуть диференціювати за двома рівнями – жовтим та червоним. Зокрема, про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 4 вересня 2026 року. Що це означає на практиці? Жовтий рівень означає дронову загрозу. Червоний рівень – це ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза. Інформацію про повітряні загрози до обласних управлінь ДСНС передають повітряні сили України через загальнодержавну автоматизовану систему централізованого оповіщення. Зокрема, це стосується і нашої Коростенської громади. Постанова Кабміну номер 1092 передбачає, що під час жовтого рівня дронової загрози частина підприємств та установ можуть продовжувати роботу, якщо має укриття для працівників та відвідувачів. Якщо укриття немає, підприємство може тимчасово працювати за погодженням із трудовим колективом не довше 3 місяці від набрання чинності постановою. Відвідувачі таких закладів перебувають там на власний розсуд. Ну, щодо фестивалю Дорунів, ми вже розповідали сьогодні про те, що в п'ятницю 11 вересня буде благодійний ярмарок. Якщо буде жовтий рівень, ярмарок буде продовжуватися. Якщо буде червоний рівень, не дай Боже, звісно, ярмарок буде зупинений. Ось так.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: прокачаємось на Коростень FM.
1: Ви запитували, ми відповідаємо. Питання. Наприклад, новим командувачем сухопутних військ став Святослав Заїць. Ї з двома крапочками. Скажіть, будь ласка, як відмінювати це прізвище? Так, доволі цікаве прізвище. Знаєте чому? Тому що ми звикли, наприклад, до прізвища Заєць. У нас навіть в Коростанській громаді є Микола Заєць, ми знаємо всі, колишній начальник відділу охорони здоров'я. А тут Святослав Заїць. Отож, відповідь. Очевидно, взагалі, як кажуть лінгвісти, що це прізвище містить помилку, тому що мало бути Заєць. Ну, ми знаємо, як раніше працювали деякі паспортні столи, тому в дуже багатьох прізвищах є певні помилки. Тому, можливо, і дійсно записали не Заєць, а Заїць. Хоча, отже, відповідь словотвірна, парадигма тепер може бути тільки так. Заїць. І відміняємо «заїця», «заїцю», «заїцем». А якби було «заєць», то відмінялося б як «зайця», «зайцю», «зайцем». Бо кожен «онім», тобто власна назва, відходить від свого апелятива. Тобто серед прикладів якраз є «заєць», «зайця», «зайцю». Також «журавель», «журавля», «журавлю», «соловей», «солов'я», «солов'ю», «бусел», «бусла», «буслу», «свекор», «свекра», «свекру». Отож, відміняємо прізвище командувача сухопутних військ. Правильно буде Святослава Заїця.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Хтось знімає позитивні тіктоки, а хтось обговорює історію пісні зсередини. Маргарита Анни Трінчер – доволі цікава пісня, особливо якщо дивитися не лише на музику, а й на задум.

двохтисячними. Кліп спеціально стилізований під яскраве українське телебачення того часу, з епатажними образами, яскравими кольорами та перебільшеною подачею. До речі, у кліпі з'явилося чимало відомих українських телеведучих і шоуменів. Володимир Ярославський, Григорій Решетнік, Оксана Гуцайт, Олександр Педан та Дмитро Коляденко. Цікаво, що Трінчер навмисно хотіла відійти від сучасного мінімалізму та правильності. Її задум – повернути атмосферу часу, коли в поп-культурі можна було бути дуже яскравим, сміливим і навіть трошки дивакувати. А чому саме Маргарита? Назва й образ пісні працюють як частина цього легкого, трохи зухвалого настрою. Це не пісня з якоюсь складною сюжетною історією, радше музичний персонаж і настрій, який асоціюється з літом, свободою, вечірками та яскравим життям. До речі, є ще цікава і суперечлива історія навколо авторства пісні. Якщо ви читали про Маргариту Анни Трінчер в соціальних мережах та в інтернеті, одразу побачите, що трошки пісню засуджують. Пісня релізу медіа звернули увагу, що серед авторів композиції зазначений композитор Володимир Курто, пов'язаний із російським шоу-бізнесом. Команда Трінчер заявила, що співачка придбала права через українського музичного брокера ще у 2021 році і на момент релізу не знала про його подальшу діяльність у Російській Федерації. Отож, Маргарита і Анна Трінчер у хітлайн на користення FM 107.5 далі.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором, усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку.

0: грудня 2025 року вони нібито вносили до медичної інформаційної системи НЗЗУ неправдиві дані про надання паліативної допомоги щонайменше 60 пацієнтам. Насправді, стверджують правоохоронці, допомога не надавалася. У результаті медзаклад безпідставно отримав понад 1,1 мільйона гривень із бюджету. Кошти, за версією слідства, переважно спрямували на премії медперсоналу. Трьом підозрюваним уже обрали запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання. Слідство триває. 6 вересня команди ДЮ США Академія футболу ФК МАЛ провели матчі першого туру чемпіонату України серед команд вищої ліги ДЮФЛО сезону 2026-2027. Суперником наших вихованців став футбольний клуб Єврошпон Смига. Перший тур приніс нашій академії дебютну перемогу у вищій лізі та важливий досвід для всіх вікових команд. Попереду робота над помилками, тренування та нові матчі чемпіонату.
1: Новини на Коростень FM.

Саме 9 вересня в середу відзначається дуже цікавий день. Всіх вітаю, тому що всі ми красиві і зовнішньо, і душею. Головне, тому що всі разом ідемо до миру та перемоги в своєму єднанні заради нашої України. Сьогодні Міжнародний день краси. І саме зараз поговоримо саме, знаєте, про еталони зовнішньої краси, які були в свій час у різні роки, у різні епохи. Тому що, взагалі, красива людина для кожного – це розуміння своє. Комусь подобаються більш худенькі, комусь більш пишні форми. Але щороку, щоразу, в різні епохи, все ж таки, еталонами краси були різні поняття. Ось, наприклад, як в стародавньому Єгипті. До речі, еталоном краси саме в стародавньому Єгипті була струнка фігура, вузькі плечі, довгі ноги, симетричне обличчя та виразні очі. Чоловіки і жінки, до речі, використовували косметику. Так, якщо ви дивилися фільми про стародавній Єгипет, то можете одразу побачити, що там і жінки, і чоловіки, вони мали ось таке бліде обличчя, тобто нафарбовані були, зокрема, і очі, і губи, тому такий був еталон краси колись у стародавньому Єгипті. А ось щодо стародавньої Греції, хто полюбляє читати взагалі міфологію, різні фільми дивитися грецькі, то могли помітити, що там еталоном краси були саме гармонійні пропорції тіла, спортивна статура, так, симетрія та природність. Особливо цінувалася ідея ідеальних пропорцій. Ну, взагалі, знаєте, там такі войовничі люди були на той час, дуже багато різних військових перипетій ставалося, тому, звісно, там ось головне це було мати мужнє тіло. Середньовічна Європа, до речі, еталоном краси середньовічної Європи, це була світла шкіра, хто бачив, там полюбляли, щоб такі були просто, я б навіть сказала, бліді жінки і дівчата, високий лоб, худорлявість, у жінок часто підкреслювали скромність і ніжність. А ось доба Ренесансу, це 15 та 16 століття. Популярними були пишніші форми. Саме під час Ренесансу, ну, вже, як кажуть, хто не дуже полюбляє дієт і полюбляє поїсти, саме в той час вважалися самими гарними. Світла шкіра, довге волосся та високий лоб. Повнота часто асоціювалася з достатком і здоров'я. До речі, в добу Ренесансу завжди вважали, якщо жінка така мала більш пишні форми, то вона здорова, а це означає, що обов'язково потрібно з нею одружуватися, тому що будуть здорові дітки. Так, ось така була розуміння під час доби Ренесансу. А ось саме доба 17-18 століття. Саме тоді з'являється таке розуміння, як аристократична блідість. Перуки тоді вже носили, всі ми знаємо з фільмів, складні зачіски, корсети та декоративний одяг. Уявляєте, як взагалі дуже-дуже було тяжко дівчаткам носити ті корсети. Це настільки все здавлювало, так було тяжко дихати, але заради краси вони витримували це аж до пізнього вечора. Важливими були вишукані і статус. А ось у 19 столітті у моді знову все ж таки продовжують бути корсети, також тонка талія та фігура пісочний годинник. Саме така мода була в 19 столітті. Наприкінці століття популярною стала також спортивніша зовнішність. У 1920-х роках після Першої світової війни ідеалом стала більш хлоп'яча фігура. Струнке тіло, коротке волосся, невеликі груди – дівчатка, які були схожі на хлопчиків, були найкрасивіші. Ну, так вважало суспільство. 1950-ті роки повернулася жіночність. Пишні груди, стегна, вузька талія. Яскравим прикладом саме в той час це був, звісно, образ Мерлін Монро. Ось саме Монро була ідеалом краси у 50-х роках. А ось у 60-х-70-х роках популярною стала дуже струнка, майже худорлява фігура. Пізніше поширився природніший і спортивніший образ. Підходимо вже трошки до ближчого нам часу, це 80-ті-90-ті. У 1980-х цінувалася спортивна, підтягнута статура, а в 1990-х дуже худорлява фігура була еталоном краси, яку часто називають естетикою «hairy cheeks».
2000-ні засмага, худорлявість, плоский живіт і гламурний образ були особливо популярними. Ну і вже ми пам'ятаємо ті роки, які зараз я назву. Звісно, це 2010-ті, великий вплив соціальних мереж розпочався, популярними стали виразні брови, великі губи, тонка талія та округлі стегна. А вже у 2020-х і зараз стандарти стали більш різноманітними. Одночасно популярні це і спортивність, і природність, і різні типи фігури, індивідуальність і боді-позитив. Головна зміна – еталон краси ніколи не був постійним. Він залежав від моди, економічних умов, мистецтва, медіа та уявлень суспільства про здоров'я і статус. Те, що вважалося ідеальним в одній епосі, в іншій могло бути зовсім непопулярним. Але кожен обирає свою красу.

0: говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. попередьте сусідів, і якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Так. За даними джерел «Української правди», представники Офісу Генпрокурора з кожного шахрайського кол-центру щомісяця могли передавати приблизно 7 тисяч доларів. За інформацією джерел «Української правди», у правоохоронних органах з кожного кол-центру щомісяця могли передавати представникам Офісу Генпрокурора приблизно 7 тисяч доларів. Якщо під таким дахом в лапках пропрацювали бодай 100 кол-центрів, це вже 700 тисяч доларів фінансового результату щомісяця. Джерела «Української правди» зазначають, що таким чином на піку активності у 2026 році представники могли контролювати до 500 шахрайських кол-центрів, а це потенційно до 3,5 мільйонів на місяць доларів. На Дніпропетровщині чоловік вистрілив із пневматичної рушниці у підлітка через шум мопеда, на якому той проїжджав повз його будинок. Медики виявили у дитини поранення грудної клітки, повідомили у поліції та прокуратурі Дніпропетровської області. Інцидент стався в одному із селищ Кам'янського району. Як встановило слідство, 2 вересня 13-річний хлопець проїжджав на мопеді повз будинок фігуранта. Чоловіку не сподобалися звуки, які лунали з проїжджої частини. Тож він взяв пневматичну рушницю, вийшов у бік дороги та вистрілив у мопед. Хлопчик отримав вогнепальне поранення грудної клітки і його госпіталізували.
2: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: Як проходить ремонт вулиці Богдана Хмельницького наразі? Про це наші журналісти поспілкувалися із начальником управління житлово-комунального господарства Валерієм Мартинюком.
2: Ділянка, ви там, якщо бачили, це ділянка від переїзду до дитячого садочка. Там, ну, трохи не доходимо до дитячого садочка в рамках поточного ремонту. Відповідно до нормативних документів проводиться поточний ремонт дороги з укладанням нового асфальту. Наразі вже роботи з реалізування виконані. Працівники зараз проводять, підрядні організації проводять зараз викладання нових колодязів інженерних мереж, будуть нові люки, поставлені плити, і вже потім будуть робитися асфальтні роботи. По інформації підрядника, він це планує завершити протягом цього тижня. А як же бути, ми побачимо.
0: Актуально.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому.